0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katke sõnadeks, jõuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Kaija teete vaja. Ma liinile kisoon.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lott.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, nii eks jõuke kisaleks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja teed seda. Või olandi, kui liilile on.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: on Star FM Eesti.
1: Hep, hep. Töötakaa. Niin. Luvan siinä.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läks niimoodi välja.
3: Ma kusin, et see... Ei, see katke sõna liiks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha või?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma jõuan, et ma liinilegi
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kas te olete kunagi elus saanud halba teenindust?
3: Oh jaa. Olen.
4: Ikka, aga mul on praegu hoopis viimasest ajast meeles üks väga hea teenindus.
2: Mm-hmm. No sa saad siis tasakaaluks rääkida oma heast teenindusest. Andres

0: olla nagu lugupidav või noh, selline elementaarne viisakus. Ma ei palugi, et mind härratatakse ja teietatakse ja kõik seda, ei mitte seda. Aga ka klienditeenindus on näiteks kiirabi, kes kunagi käis minul eksnaisel, kui ta isegi püstivoodist ei saanud. Ja see suhtumine ja see üle olev olek oli nii ebameeldiv, ma viskesin välja oma kodust.
1: See siis kiirabi kodust välja?
0: Viskesin välja, jah. Ja sellest tuli väga suur pahandus. Kiirabi ei julgenud majast ära sõita, sest oleks imelik olnud, et nad tuli kutse peale ja nii kiiresti neil on GPS-id peal ja lähevad ära. No ma ikkagi nagu teatasin sellest ja sellest nagu tuli natukene suurem lugu, aga mulle ei istu üldiselt see, kui oleks nagu ebaviisakas. Ma ise üritan alati olla viisakas absoluutselt kõikide inimestega. Uh-huh. Nii palju, kui ma vähegi suudan ja eriti veel, kui ma näiteks kohvikute päeval olin ise klendi teenindaja. Uh-huh. No ei tule kõne alla, et ma hakkan kellegil nagu ebameeldivalt või kuidagi üleolevalt suhtuma. Mulle ei istu selline asi ja ma lähen ja ma hakkan kohe vastu ja konflikt on väga kerge tulema, sest mulle ei meeldi, kui ollaks üleole.
1: Kliendina oled sa ka siis viisakas?
0: Muidugi, üldiselt küll,
1: jah. Et lähed laiad, tõmbad kohe kuskil sinna tooli.
0: Ma proovin alati olla isegi, kui tuuakse halb toit, ma proovin ikkagi seda viisakalt selgitada, miks on mul niimoodi. Ma üldiselt olen elus äärmiselt vähe saatnud toitu tagasi, äkki üks või kaks korda, mitte rohkem.
1: Et selline halb teenindus sinu jaoks on siis ebaviisakus, mitte see, et toit tuuakse natukene hiljem või tšekki peale on valesti kirjutatud.
0: Võib juhtuda inimestel, ma seda proovin nagu mõista. Teine kord kõht on tühi, eks ta ajab ikka natuke närvi, aga ma ei lähe sellest, ma ei tee mingit suurt numbrit, ma olen võibolla maininud, et tere, kas unustasite muidu toidu või midagi sellist.
2: Ma saan aru, Maris, et sul on mingi halb kogemus.
1: Mul on tõesti halb kogemus, jah. Ma mõtlen, ma ikka terve elu jooksul pigem alati saan väga häid kogemusi igal pool. No paljud inimesed räägivad, et läksin sinna arsti juurde ja siis see sõimas mu näo täis. Siis mulle tundub, no kuidas see võimalik on, sellel, et arsti juurde arst sõimab su näo täis.
0: Et
1: sa pidid ilmselt ise ka väga ebameeldivas tujus olema, võibolla ütlesid ise halvasti ja tekis mingi konfliktne, ma ei tea, sõnavahetus või mis iganes. Mm-hmm. Ei oska seda kuidagi analüüsida või näe, käisin kuskil seal, siis oli nii kohutav ja tihti peale ma mõtlen, et inimesed ise võibolla tekitavad siis olukordi, kus kohas tagajärg on see negatiivne.
0: Ma arvan, et mitte alati.
1: Nii,
0: vahel on ka teissugused situatsioonid.
1: Ja mina sain neile väga ebameeldiva kogemuse.
0: Oho.
1: No teie hinnake, kas see on ebameeldiv või ole, aga mina näiteks tundsin ennast väga nõmedalt. Mul oli väga ebameeldiv pärast olla. Ja siis kuidagi rikkus õhtu ka ära või noh, terve nagu päeva ja siis õhtuni see keris kuidagi sees välja. Ma läksin eile lapsega arsti juurde ja läksin arsti juurde ühte kohta Tallinnas, kus on väga palju maju, kus on segased tänavad ja ma ei olnud seal varasemalt käinud. Seal on ümberring hästi palju ehitusi, parklaid, hooneid ja ma panin oma telefoni sisse siis veisi aadressi, kuhu ma pean minema. Ja see veis juhatas siis mind maja juurde. Ja maja peal oli siis number, kuhu ma pidingi jõudma. No see aadress, mille ma sisestasin ja näen siis seda, aga vaatan, et seal ei ole nagu parklaid. Mm-hmm. Et kuhu ma peaksin siis auto panema, kui ma lähen ühte erakliinikusse. Mm-hmm. Ja näen ainult kahte invakohta ja kahte siis veel mingi parkimiskohta ja siis need olid kõik kinni. Ja ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ma lähen mingi suurde kliinikusse, parkimiskohti ei ole, midagi ei ole. Ja tundsin niimoodi, et mul on 15 minutit sinna seda aega. Et mida ma peaksin tegema. Ja siis võtsin telefoni numbri, otsisin internetist selle kliiniku telefoni numbri, mis oli muidugi päris pikalt kinni. Ja proovisin mitu korda, kolmandal korral sain kätte ja siis võttis üks naisterahvas vastu ja ma ütlesin talle, et mul on täistunnil sinna vastuvõtt ja ma proovin praegu autoga parkimiskohta leida, et kas te oskate mind juhendada, kus see teie parkla on? Siis ta ütleb mulle telefonis mingi selle numbri, noh, ma ütlen praegu suvalise numbri. Pange sinna 28. Ja siis mul on, et aga ma ei tea, kus kohas see on, et siis te vaatab, mina ei tea, kus teie olete. Ma siin, et ma tulen teie juurde kohe siia arsti juurde. Ma olen maja nurga peal, kus on see teie aadress. Ja ma tahaksin teie juurde olla, siis tõtab, aga tulge maja ette. Ja siis ma ütlen, ma ei tea, kus on maja ees. Ma olen ühe kaupluse X juures, ma istun praegu autos, ma tahaks auto ära parkida. Ja siis ta ütleb, aga mina ei pea teid juhendama. Ja siis ma ütlen, et aga kuidas ma saaksin sinna tulla? Ja siis ta ütleb, aga mina ei tea ju, kus kohast te olete ja mida teete. Me ootame teid, et tulge siia. Ma ütlen, okei, et kas te saate mind natukene juhendada? Ma olen maja nurga peal, kus on teie aadress. Selle all on üks kauplus. Kas te saate öelda, kus kohast teil need parkimisvõimalused on?
0: Ja, tuli algab.
1: Ja tema ei pea mind juhendama. ja tema ei pea arvama, kust mina autoga üldse sõidan ja olen, siis ma ütlesin uuesti, ma ütlesin teile, ma olen selle kaupluse ees, kas te saate

0: Öelda, et kus poolgi vähemalt on see.
1: Maja ees.
0: Ja siis ta ütles, maja ees, ma ütlesin see 22.
1: Kus sa aru ei saa siis?
0: Ja siis mul oli nii, et okei siis, nii. Ja siis ma läksin, no ma ei tea, kus ma seal tiirutasin ja panin kuskil eemale ja ei, ma ei saanud aru, kus see maja ees on või maja taga. Maja oli päris suur, see kompleks oli väga suur. Uh-huh. Kuidagi leidsin üles laps seal jooksis mul, kui ma järel niimoodi lohistasin teda, kuskilt astusin sisse ja läksin sinna üles ja ütlesin ilusasti tere ja tulin, et mul oli aeg kella 8, kell on 3 kohe, ütleb mulle. Ma siin vabandust, mul läks segamini ja kell, et kell, no, aha, kell 3 jah, siis jah. On ju, no on 3, väga tore, ma julge mida. Siis ma ütlesin, kas ma rääksin teiega enne telefoni, siis ta tõb, jaa.
2: Mis?
0: Ja siis ma ütlesin, et tegelikult te võiksite teada, kui autot parkida, et teile kindlasti helistab veel keegi inimene. Samal ajal tuli mul tuttav naisterahvas astus sisse, et issa, kus siin parkida saab? Siin on mingi kuskil, noh, tal tegi sama probleem, on ja.
2: Kas see inimene ei olnud arst, tema oli see
0: no, siis administraator,
2: kes nagu eriti peaks nii. Olema nagu sõbralik.
0: Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et kas ma lähen konflikti peale või naeratan ja lähen siis edasi. Siis mõtlesin, et okei, ma ei hakka taga mölisema. Ma pärast vaatan internetist, kes see piff on selline.
2: Aga vaat mina ei suudaks.
0: Nii, ja,
2: sa oled selles ei, mõttes väga tubli.
0: Aga ma läksin sinna kabinetti lapsega tegeles väga tore ja meeldiv inimene. Mm-hmm. Noh, ta kuidagi masseeris selle tuju paremaks, kuigi ma tallega ütlesin, siin, et täiesti kohutav see administraator on teil seal, mida nägi ka mu tuttav pealt, kuidas ta paukus seal. Ja ma läksin ära ja siis ma läksin selle ta ütles mulle telefonist saad, mis veel või? Ta ütles sellise lause, et teile tuli meil, miks te meili ei lugenud, kuhu peab parkima ja mida tegema, see mulle ei tulnud meile, mul tuli end sõnum lihtsalt meelde tuletusega. Ja kui ma sealt ära läksin ma siis koju ja siis ma läksin kohe selle kliiniku kodulehele, mõtlesin, ma vaatan, kes see inimene on selline, eesl kõige suurema empaatia võimega, meeletult välismaal elanud, inimestega parim suhtleja.
1: Ma loodan, et sa andsid tagasi sidet.
0: Ei, ma ei annud mitte midagi.
2: Aga praegu andsid, mis kliinik oli siis?
0: Ei ütle.
2: Miks?
1: Ütle nimi.
2: Mina vajaks küll äraki välja. No.
1: Ütle selle.
2: Ega see kliinik pole süüdi ja administraator on süüdi. No,
0: aga miks ma pean siis kliinik?
2: Ei, me ju ütleme, et kliinik
1: ole. Ma arvan, et sa tegelikult käitusid õigesti. Ei ole mõtet närvi ajada.
0: Aga ma sain aru.
1: Naeratus näole ja astu minema.
0: Ta tundis vist ennast ebameeldivalt, sest et kui ma jätkasin temaga seal vestust, et ma pidin mingit ID-kaarti andma või niimoodi, siis ta vaatas mul otsa ja jooksis vetsu. Ja reaalselt jooksiski vetsu.
1: No, vaat ehk.
2: Mina olen ka Maris maha, suurepärast, mina ei tuleks niimoodi toime.
0: Aga kas niimoodi võib käituda, et ei, ma ei pea ja kui sa oled nagu admin, et ma sain maksin pärast
2: seda mõtlema, sama
0: äkki ma küsisingi midagi võimatut.
2: Seda sama asja saab öelda ka ilusti. Et vabandust, ma ei oska teid juhendada, et ma täpselt ei saa aru, kus te olete. Sa ei pea nagu hakkama ebameeldivaks muutama. Mm-hmm. Ma ei saa sellest aru. Ja mina ei suuda muide niimoodi jääda rahulikuks nagu sina. Ma ütlen, et kergitan kaabut, oled väga tubli. Ma kadestan siit.
0: Lapsega koos siis ma ei tõmba ennast käima. Aga kiiresti 5 sekundit ja teeninduskogemus.
1: Ei, ma siit pole midagi vastu panna. Hakkasin kedagi kiitma.
2: No nii, ma loodan, et see kliinik tundis ennast ise ära ja olgu siis
1: ei,
2: nii.
1: Ei, no kliinik kliinikuks, ma loodan, et see naisterahvas
0: tundis. See naisterahvas võis ennast ära tunda.
2: Ah, tead, mõnedel sellistel on täitsa suba ja nad on täpselt samasugused edasi.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Teeme nii. Maris Kõrvitsa viktoriin, võistlejad Jürgen Märnsalu, Hiiumalt Kärdlast ja Andres Puusep.
3: Taevlast.
2: Nii palun. Ja kuulajad saavad kaasa
4: Maris Kõrvitsa Kose vallast, Kõue külas, Kõue küla nõukogust. Ma olen sündinud kasvanud Kõue mõisa kõrval. Tead, kus on Kõue mõis? Olete äkki käinud
2: seal?
4: Kas seda teate, kus Aivar Kuuse Siidri Farm on?
2: Jaa, tean küll.
4: Vaat, ma olen sealt, ma olen täitsa maalt metsast lehmalaudast. Nii, aga küsimused. Kuidas te tunnete muidu, kas te tahate käe üles tõsta ja siis vastata või see, kes ütleb kiiremini?
2: See, kes ütleb kiiremini, Marit.
4: Siis te hakkate nagu üle äkki röökima.
3: Me nagu nii röögime teinudiselt üle kogu.
4: Küsimused on väga-väga lihtsad. Kuulajad saavad ka kaasa mängida.
2: Teeme siis nii, et ikkagi Maris peab ennem ütlema ja siis see on Maris viktoriin. Ja siis saad vastata.
4: Te peate ütlema Maris või?
2: Jah, Maris. Ja sina ütled, kumb enne ütle ja tema saab vastata.
4: Ei, teeme nii, et käsi, te tõstate käe püsti, siis ma ütlen.
2: Ei, ma ei saa, mul on käed laual.
4: Aga oleks aeg ära võtta.
3: Meil reeglite tegemise peale läheb enamus
4: nagu mängu ära. Tavast hakatakse ju keset mängu need reeglid muutma. No mis me teeme siis?
2: Maris.
3: Ei, ütle Maris.
4: Okei, alustame siis.
3: Vaatame, kuidas me läheme.
4: Küsimused on, no sul on juba käsi püsti.
3: No Andres ongi selline, sest ma ei viitsigi. Küsi ära.
4: No selge. Tõntsite mul nii vähe aega nüüd küsimusi
3: koostatud. Sul on terve nädal aega oli aega tegelikult, ära ütle.
4: Ongi laulu ajal tegime. No olgu, nii kuulake. Kes oli see kuulus artist, kes viskas peale oma esinemist Eestis Evelin Irvese kingitud dressid prügikasti?
3: Madonna.
4: See on õige vastus. Andres, kas sa ei jõudnud vastata või ei teadnud?
3: Võiks Pille Minevil on need dressid olemas? Ja.
4: On jah.
2: Tema ei visanud.
4: Ta siis võttis need prügikastist endale või?
3: Ma arvan küll, jah. Ja me olime nüüd, siis kui me Pärnus olime raadioga Star FM, siis Pille olid need dressid jalas, mis ja. Madonnale tehti. Ma ei tea, kas need nüüd päris need täpselt olid need, mis Madonnale
4: Madonna
3: tehti.
4: Madonna on ju mingi 1,35 sentimeetrit pikk.
3: Ma Pille olid üles keritud.
4: Ta olid nagu lühkarid või?
3: Jah.
4: Ja siis siin on nagu top.
3: Jaa, aga jaa, et Madonna see oli, sest et Madonna oli tõepoolest minust tehti dressid.
4: Jaa, just oli küll niimoodi, jah. Sa saad siis ühe punkti.
3: Muidugi.
4: Mitte küsimust küsin, et sa no vaata, kuidas
3: 25.
4: Läheb.
3: 25.
4: Vaata, nii, olgu, järgmine küsimus. Eelmisega seotud veidi. Kes on see naine, kes võitis aastal 1998 Eesti sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
2: Maris Kõrvits.
3: Selline asi oli nagu Madonna teisikute võistlus või?
4: Mhm.
2: Kas ta on kuulus inimene?
4: Sa pead nime ju teadma.
2: No,
4: kes
2: siis...
4: on see naine, kes võitis aastal 1998 Tallinna sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
3: Kui huvitav, ma hakkasin praegu mõtlema, et 98, et milline Madonna, milline
2: Elektra.
3: Madonna siis oli?
4: Elektra pakud sida. Sa tahtsid esimene. Tahad parandada või...
2: Ei, ma ei paranda, kui on vale, siis vale. Nii,
4: sa ei tea, Jürgen?
2: Ütle üks nimi.
3: Ma ei tea, jah, sest ma praegu hakkasin malama endale pilti, et 98. aasta Madonnast ja ma ei suuda nagu välja mõelda, milline ta siis oli. Noh, ta pidi ju selle ajastu Madonnale sarnanema. Madonna on olnud ju läbi aegade nii
4: eri. See ei hakka vist läbi ajastuta, nagu ta oli ju mingil hetkel need mustad pikad juuksed, kus ta Frozenit laulis.
3: Vahepeal see oli juba hiljem.
4: No Madonna ikka peab pool paljas olema ja see täp siin ninal.
2: Ei tea. Nii, lähme edes.
4: Kui sa oleksid oma esimese vastutamise juurde kinni jäänud, siis oleks Andres punkti saanud. See oli tõesti Maris Kõrvits, no, aga võtlesin. Sellel ajal mitte Maris Kõrvits.
3: Oligi nii, jah.
4: Ja mina võitsin sellise võistuse
3: ära.
2: No võtta, aga sa ju eksitasid. Ma võtsin Maris Kõrvits ära, siis oli mingi pikk paus, nii et mina see punkti 1-1. Nii, lähme edes.
4: Olgu ma kingin sulle tänase päeva puhul selle.
2: No aga oli, ma ütlesin õige vastuse. Nii.
4: No lasta siis olla, jah.
2: On küll vaata natuke Madonna sarnane praegu vaata. Me töötame Madonnaga siin.
4: Ja. Nii, lähme edasi.
3: Ma ei tea, kas see enam on kompliment.
4: No siis selle, et 98. aasta, et praegu. Ai.
3: No nii, lähme edasi.
4: Sa ütlesid eile, et mul on kortsud. Tal ei ole. Nii, lähme edasi siis. Kuulake nüüd olega, vaadake mul otsa ja nüüd vastake. Te ei vaata kuskile mulle, Andres, sina ka. Andres! Star FM-i megahertz 100,3 kuulub millisesse maakonda?
3: Pärnu.
2: Lääne-Viruma.
4: Jürgen saab punkti. See on tõesti Pärnu ja Pärnu maa. 100,3.
2: tubli, väga tubli.
4: Alvad küsimused või?
2: Ei ole väga hea, väga põnevad. Nii, paneme edasi.
3: Sul veel küsimusi.
4: Ma tegin igaks juhuks.
2: Jaa, palun.
4: No mingid
2: sellised,
4: mingid selliseid küsimusi ka. Nii, milline inimese keha osa on sündides kohe olemas, aga kasvab kogu elu?
2: Näpp.
3: Nina.
4: Nina on õige vastus, kõrvad ka.
3: Jah.
4: Ja, sa said punkti. Mis see seis on nüüd?
3: 3-1, enam polegi mõtet.
2: Paneme kaks sellise, äkki tõmban järgi.
4: Olgu. Nimeta vähemalt kaks artisti või bändi, mis on eeste tagant lugedes sama. Kes ta vastata, tõstab käe üles, ütleb. Noh, kes ta vastata?
2: Oot, mõtlen, mis ma vastan, ma ei tea, või peab vastata. Ei, see on...
3: Oota, see on siin all siin all mingi konks on siin oota. Edaspidi, tagurpidi on sama, jah.
2: Kui hirv on mul või aju jooks kokku.
3: Eesti artistid või?
4: Ei, no mingid maailma,
3: ükskõik või? Okei, ma hakkasin praegu Eesti artistide peale mõtlema.
4: No, mõte vähemalt kaks. Need on päris palju tegelikult.
2: Iki.
4: Okei, te ei saa kumbki punkti, ma ütlen lihtsalt apa näiteks.
3: Ongi, jah.
4: Näiteks. No neid on veel.
2: Mina ei oska appat tagurpidi lugeda.
4: Hanna. Eestist kui võtta.
2: Hanna.
4: Jah, Eesti tagant.
2: Hanna.
4: Hanna, Eesti artist. Hanna.
3: On, jah.
2: Ja neid on... Sina ole ikka üks kutskiga näine, ma ei teanud, jah.
4: Saage tuttavaks minuga.
2: Vägev. Nii, pane üks veel viimane, nii põnev
4: on
2: tegelikult.
4: Nii, milline on ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata?
3: Ainus imetaja, kes suudab päriselt ka lennata?
4: Naine, inimene, kiire. Tubli, said punkti. Mis on nüüd siis 4-1 või?
2: Ja. Ma ei tea, võib ka 5-1 olla. Nii, Jürgen võitis.
4: Kas võin veel küsida või?
2: No küsi ära.
4: Maailma ainus riik, kus lipp ei ole rist küliku kujuline.
2: Ecuador.
4: Ecuador. Jürgen, sa tead?
3: Ma ei tea, miks mulle Šveits praegu tuli kuidagi, aga...
4: Et kui Šveitsi lipp lefib, siis ta ei ole vist küliku kujulist on ümmargune või?
3: Ei, ruut. Aga ma tegelikult, mingi lipp ongi küll jah, aga mulle ei tule. Ma ei tea, miks ma praegu Šveits pakkus.
4: Võta teadmiseks, ma ütlen, sai
3: teada. Mälu sopist kuskilt tuli.
4: See oli Ivo Linna küsimus või tein, jah. Läks keeruliseks.
3: Nii, aga on see mingi vihje ka või? Ta ei ole Euroopa riik.
4: Ei ole vihjeid.
3: No miks?
4: Vaata, ma mõtlen kellega seoses ma vihje annan. Ei, ma ei taha mingid vihjed anda.
2: Ma ei tea. Mina ei tea.
3: Ei, no sa võid ju ikka anda.
4: Ma ütlen, et selle...
3: On Euroopa riik
4: Selle riigi lipp ei ole ristkülliku kujuline.
3: No ma saan aru, jah? Kas ta on ruudukujuline või kolmnurk siis või?
2: Mis ta on? Jaapan.
4: Õige vastus on Nepal.
3: No palju õnne.
2: Aitäh sulle selle Viktoriini ees. Palju õnne Jürgen Võidu puhul.
3: Mis ma võitsin muidu?
4: Sa võitsid...
3: Hip-hop festivali teatud, või?
4: Jah, hip-hop festivalile vipp pääsme.
2: Lahe. No võt, äge.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:34 saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel, et sa oled meiega. 14. august on kalendris ja Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: No kuidas läheb?
3: Väga hästi.
2: Hästi?
4: Mis ta läheb? Ilusti läheb.
2: Tippen toppen kõik.
3: Pigem kuidas sul läheb, Andres?
2: Minul läheb väga hästi. Selles mõttes eile sai uhatud kodu ja Tallinna vahet päris mitmeid kordi. Hommikul läksin siit kontoresse, tegin natukene kontoritööd, siis läksin koju ja õhtul sõitsin linna tagasi.
3: Ja siis korra, jälle koju või?
2: Siis jälle koju. Ma käisin korra sünnipäeval. Mihkel Matiisen sai 50 ja ta tegi sükse pere ja mõne üksiku sõbraga koduseinte vahel. Väikese sellise õhtusöögi ja soovis mõnne ja paar tundi olin. Kuskil 9:30 olin kodus tagasi kõpsti ja.
4: Mul tekis üks küsimus. Mis kontori töötab Andres Puusepp?
2: Mis kontori tööd või? Mul on enda kontor. Täitsa asub siin Tallinnas, Kadriorus.
4: Aha.
2: Ja seal oli meil koosolek.
3: Sa võtsid selle sellepärast, et tunduks nagu rohkem nagu, et töö.
4: Sa teed nagu päris tööd ka.
3: Et sa käid nagu päris tööd. Muidu on siin, et tuled raadiosse, siin ei ole nagu väga kontorit. On, et sa nagu öelda inimestele, et ma käin tööl ka.
2: Lihtsalt kuskil on vaja teha kohtumisi, teine kord kokku saada. Ja ma töötan seal paremini kui kodus. Kodus ikka laps otsustab vahepeal sülle ronida ja midagi teha. Et siis ma aegajalt käin kontoris, eriti kui meil on vaja mu sõbra äripartneri Magnusega midagi arutada, et siis parem.
3: Mõistlik ka, et kontor võtta, sest et muidu saad nagu Jakub Auskas vaata, kes käib seal Hiltonis ja pärast on mingid jutud lahti.
2: Ja. Parem käin kontoris, keegi ei näe. Et
3: mõistlik on rentid enda päriselt kontor.
2: Ja see on üks osa, üks tuba. No kontoris on mitu tuba ja seal on veel mõni inimene, aga ja üks koosoleku ruum ja täitsa tore. Ei ole.
4: Tegelikult kontoris ikkagi peaks olema sekretär, kes sulle vahepeal kohvi toob ja ütleb, et vabandust, et oodatakse ees.
2: Oi, kui tore see oleks. Ei ole nii jõukas, et jõuaks sekretäri ka veel palgata. Ma olen võtan ise selle kohvi ja olen ütlen ise, et tere, mootan siin teises toas.
3: Aga räägi, Andres, ikkagi asjadest, mis võibolla meieni ei jõua. Vaata, kui sa ütlesid, et Mihkel Matiisen pidas sünnipäeva ja väikeses ringis.
2: Just.
3: Noh, räägi siis, mis väikeses ringis toimus.
2: Juttu ajamine.
3: Teeme siukest nagu mallulendi vaata, aga ilma rahata.
2: Raadio mallulendi.
4: Ilma rahata küll ei tee.
2: Ilma rahata ei tee,
4: jah. Kõigepealt subscribe, 4.99.
2: Ei, kõigepealt kantke mul sõtti, saa ka rääkima.
3: Toimus siis midagi, kes kellega käib ja...
2: Ai, seda mitte, ei.
3: Oli mõni huvitav uus paar
2: näiteks. Ei. Rääksime lihtsalt.
3: Milline siis on...
4: Ei, ühesõnaga igav sünnipäev oli.
3: Milline on siis Mihkel Matiiseni sünnipäev 50?
2: Neil on oma kallimaga mingid teised plaanid, sellepärast sellel aastal seda suurt pidu ei tulnud, ütles ise, aga mõned sõbrad siis kutsus ja pereliikmed. Ja mis seal ikka, pakkus sussit ja head sööki ja selline mõnus
3: laulis
2: ja
3: soebis.
2: Ma lausin ise talle.
3: Seda sünnipäeva laulamise.
2: Ma lausin ise, aga mulle ei tulnud sõnad meelde. Ma lausin õnne soovim sulle, aga lõpus panin ikka seda. Juures on aasta ja tiksuvad
4: kuud. Sest näiteks Helgi Salla ütleb Kroonika esikaanel, ma vaatan praegu. No ta päris siin esit. On esikaane nurgas, ütleme siis nii. Tiiva sai 85. Tema lauldi sünnipäeva hommikul üles. Kas te lausite Mihkli üles?
2: Ei, ma tulin kontoris, siis Mihkel tuli mulle vastu ja jalutas poes. Ma laulsin autoaknas üle linna. Talle valjusti, talle oli päris piinlik.
4: See on ka päris tore tegelikult.
3: Ma lihtsalt mõtlen, et praegu, kui ma vaatan seda kroonikat, et kas mõtle. Uus peatoimetaja on juba nagu töö?
2: Ei ole veel. Septembrist. Vabandust, mul suud ees. Jürgen tõi mul saiakest. Ma ei suutnud vastu panna. Ma ei suutnud vastu panna. See oli siin minu laua peal.
4: Ah, on jah. Vaata, nüüd ma nägin õhtulehe ka näga ära. Tõesti sa sai 50. Ja nii ongi ja sa ei valetanudki.
2: Sa arvas, et ma valetasin.
4: Ei, no ma ei tea, kuidagi tuli see, et ei midagi seal gossipit ei olnud ja väike ring ja ma otsin, et no vaevalt, et Mihkel Matiisen sind oma sünnipäevale kutsus.
2: Jah, see oli ka üllatav. Huvitav, miks ta mind kutsus. Isegi arutasin ja mõtlesin, et number, ta on nii kuulus ja tuntud.
4: See on hea, nali sama hea, et ma oleks Marju Karini pulmas käinud.
3: Sa ei käinud?
2: Ei käinud. Eep Kärsin ka ei käinud.
4: No võt, arvata.
3: Silve Ives ka ei käinud.
2: Sellest me hakkame kohe rääkima veel.
3: Hakkame veel.
2: Ja muidugi, kuule, Eep Kärsin ei läinud Marju Karini pulma, mis värk selle on Maljulandil jälle, see uugab see äpp või see keskkond.
4: 4.99, ma ütlen, kandke üle.
3: Anna teil sõbrannad ja enda.
2: No, exactly, või eesti keeles täpselt. kohe räägime sulle, kell on 6:39 saanud. Ilust hommiku jätku koos Raadio 2 Star FM.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on nüüd saanud 6:46. Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja otse loomulikult palju õnne uuele noorpaarile Marju Karini ja tema kallim, kelle nime siin üheski pealkirjas, millega pärast välja öelda, öeldakse Marju Karin ja tema kallim. Lausa 100 000 eurot maksima läinud pulm. Vaatan ja imestan, kus see 100 tonni läheb. Aga no, küll.
3: Aga sa seda peavaru suumisid, mis Marjul peas oli.
2: Okei, vaat, näed, ongi detailid,
3: eks ole. No ise silmad näevad hoopis muud asjad
2: ära. Ongi detailid.
4: Aga sina, Andres, ütlesid, et seal on ikkagi väikest juba sellist skandaali hõngu, et...
2: Jaa.
4: Et ei läinud sinna Epp Kärsin, kes tegelikult... Oli kutsutud,
2: muidugi nad on ju sõbrannad lausa aastas 2017 ja saad aru Epp Kärsin puudus Marju Pulmast.
4: Mis juhtus?
2: Ja skandaal on ainult üleskistud ainult ajakirjanike poolt, sellepärast et Epp ütles juba nädal enne Marju Karinile, et perekondlikel põhjustel anna mulle andeks, kallis sõbranna, ma lihtsalt ei saa tulla ja tal oli mingi asi, mille pärast ei saa tulla, mida tavalikult ei kommenteeri, aga mina ei tea, kas see musta trükki ikkagi kõike väärib, et teha sellised pealkirjad, no see on...
4: Kes
3: ei, no oota, kuulge, mis saab olla tähtsam kui Marju Karini pulm?
2: Kes oli? Mina nägin Ott Leplandi.
4: Ott oli esineja.
2: Nada laulis.
3: Piret Kalda oli ka seal, kes tegelikult ütles ka, et esimesest kohtumisest Marju Kariniga ütles, et see oli natuke ehmatav. Aga ta oli pulmas. Aga ma ei tea, kas ta pulmas kohtus.
4: Kas pulmas oli esimene kohtumine?
3: Vaevalt.
2: Nii, kes oli? Vaatan, et kes saabusid Marju Karini ja Mauno Martini suure joonelisele pulma.
4: Ma sain aru, et seal selle jah-sõna peal oli ka kellegil midagi öelda.
2: Ei, see oli äkki mingi nali. Ma ei tea. Ma
4: seda ei tea. Et Marju Karin ütles vist kohe jah ja siis kui... Peig hakkas jah ütlema siis keegi publiku seast karjus, et oled sa ikka kindel.
2: Okei.
4: Publik vist ei ole teinud õige öelda külaliste kohta.
2: Vaatan, ma külaliste seast leian üles Laura...
4: Kõrgemäe.
2: Laura Kõrgemäe koos oma kutiga. Tema kutt on ikkagi ju legendaarne kossumees, Einar Allik. Soovime, jah, nemad olid külaliste seast. Siis ma klõpsin edasi... Ei tunne, koer, ei tunne, jälle koerad, ei tunne, ei tunne. Krista Lensin, Krista Lensini peiks on nii, Krista Lensini peika on tutske selline tugeva kehaehitusega kena noor meesterahvas.
4: Minu küsimus on see, et kes järgmiseks, et meil on olnud neid sukseid, sajandi pulmased siin viimasel ajal, et kes see järgmine on?
2: Sajandi pulmased on ju ikkagi olnud ainult üks Silve Ilves või?
3: Ma arvan ka, et Silve Ilves ja siis on tükk tühja maad ja siis võibolla tuleb Marju Karin ja siis on tükk tühja maad ja siis
2: tuleb Andres
3: Puusab.
2: Võibolla küll niimoodi. Ma olen seal täiesti tavalist inimestega ühel reaal ja mulle sobib see väga hästi. Muide, Margus Vaher on veel tuntud inimestes pulmas.
3: Marja oli ilus, ma vaatan laulab seal.
2: Tema laulab, eks
3: ole? Oleks ikkagi tore olnud olla seal.
2: Katrin Lust on pulmas.
3: No võt.
2: Tema tegi raudselt jälle loo sajandi hull. Jesper Parve ja oma kalli abikaasaga on ka, näed.
4: Nii meeldib see reportaas sellest pulmast, mis me praegu teeme.
2: No täitsa huvitav ikkagi ju, kes käsid jälle ei tunne.
3: Hendrik Normangi.
2: Piret Kalda tõepoolest näitleja. Hendrik Norman oli juht, ma saan aru, aga Silvi Ilvesel oli ju ka.
3: Tundub tore.
4: Huvitav, et me Andrese pulmast ei teinud sellist ülevaadet.
2: Ei, no mis seal ei käinudki kedagi, seal olid täiesti tavalised inimesed, need ei vääri seda eetri aega.
3: Pilte vaata, me ikkagi praegu sirvime siin kroonikas ja vaatame.
2: Minul niimoodi ei saanud tuppa keegi tulla pildistama, eks ole.
3: Video on ka, issand Marju pole mitte ühtegi kortsu näos.
2: No võt, inimene on noor, ilus inimene. Aga palju õnne, pikka abielu ma ütlen ja nii ongi, me võime nüüd seal pulma asja kokku võtta, ärge muretsega, Epp Kärsin lihtsalt ei saanud minna, ei ole mingit tüli, pole mõtet mingit piifi siin üles ajada.
3: Ärge muretsega, kui tulete 49 ja te ei ole veel abielus, siis te jõuate, sest Marju Karin on 49 ja alles praegu abielus.
4: Mul on isegi veidi kahju.
2: Segane lausus praegu. Et ärge muretsu, kui ta oled 49.
3: Ei noh, et vaata, vahel on inimestel see, et mis ma enam, pole kaaslast näiteks, aga ma olen juba, ma ei tea, 45 pluss, no mis ma enam.
2: Seda küll.
4: Kõik võib
2: olla.
3: 50-selt sa võid ka abielluda,
2: ei
3: ole
2: nõik. Ei noh, mis see härra sõna jälgi abiellus, kui vana tema oli?
4: 90 pluss
2: või? Kui sa oled 90 pole veel abiellud, ära muretse. 90 pluss sa veel jõuad abielluda.
3: Nii et Marju ja Mauno, saagu teid palju.
2: Mis?
4: ei , väga õige tegelikult .
2: Saagu , saagu , väga palju kohe , ma ütlen . Meie hakkame liikuma muide täistunni poole ja Jürgen teeb võib-olla ära täna täistunni , täistunni uudised .
4: võib-olla .
3: kui on millestki veel rääkida , me oleme ju kõik ära rääkinud .
2: aga mina tahan meelde tuletada , et kell 7:15 veerand kaheksa hakkame meie mängima sünnipäevamängu ja sinul on võimalik võita raadiot kuulates 500 eurot , juhul kui läheb sinu sünnikuu ja sünnikuupäev kokku meie välja öeldud sünnikuu ja kuupäevaga .
4: Meil on sel nädalal juba 500 eurot välja läinud .
2: Õnnela ja Rakverre .
4: see tähendab seda , et see on kõik võimalik , ei ole nii , et me mängime siin mingit mängu , kus ei ole võimalik 500 eurot võita .
2: absoluutselt ei mängi sellepärast , et Eesti Loto on selle raha välja pannud , Eesti Lotol on nii palju raha , me võime iga päev selle 500 eurot välja anda .
4: jah , ja see kõik on võimalik .
2: see kõik on võimalik . nii et tule kindlasti mängima ja ole valmis meile ühel hetkel siia raadiosse Star FM helistama . aga praegu kuulame muusikat ka , sest raadio Star FM ikka mängib sulle uusi ja vanu hitte . ja ole siis koos meiega , Jürgen , Grete ja Andres , me kella 10-ni välja sinuga siin Star FM-is .

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
2: Hello.
1: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
3: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: tere hommikust . Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni , mis oli sisenenud riigi õhuruumi . Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni ega selle päritolu kohta . Ööl vastu tänast teatas ka Soome , et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatusabinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas . Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 Riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200-st ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastaskandidaadina on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisel anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab veerand pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja sooja tuleb 19-25 kraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 6 minutit üle 7 on saanud, kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tõepoolest on sinuga koos ja juba varsti hakkame mängima sünnipäeva mängu. Aga praegu me hakkame kalast rääkima, sellepärast, et kadunud on 20 kilo kala ja 20 kilo kala on juba oma jagu kilosid.
2: Ja tead, et kus ta kadus? Mitte ta lihtsalt ei kadunud lihtsalt kuskilt, vaid ta kadus haukalaadalt.
1: Jah, tõepoolest haukalaadal on selline skandaal nüüd ikkagi toimunud ja küsitakse, mis teete sellise kogusega?
2: No tegelikult oligi asi ülilihtne. Oli see, et paar tundi oli siis see müügiboks, mida haldas Harri, kalakaupleja Harri ja tema ütles, et paar tundi oli see kuidagi järelvalveta ja tuli tema tagasi, tema ei saanud muidugi siis midagi aru. Hiljem hakkas inventuuri tegema, luges rahad üle ja vaatas, et palju kala on ja sai aru, et märkimisväärne kogus siis külmsuitsulõhet ja forelli, siis umbes 20 kilo on haihtunud.
1: 20-25 kilo, jah?
3: Minu küsimus on siin see, et kui kalakaupmees Harri läheb haukalaadale, siis miks lähtab 8 tunniks oma selle putka lihtsalt valveta?
1: Täpselt sama küsimus oli mul.
3: Kui sa juba lähed haukalaadale, kas sa ei taha nagu müüa? Või et 2 tundi on päris pikk aeg tegelikult, kus oma nagu müügi sellest putkast nagu eemal olla. Haukalaat muuses, ma ei tea, kas te olete kunagi käinud haukalaadal?
1: Jah, olen küll. Olen isegi seal esinenud.
3: See on vist millega?
1: DJ õhtujuhtimise setiga seal õhtul, kui on see pidu Tanel Samm ja Viljo Jõela seda korraldasid ja siis mul oli seal bändide vahel mängisin ja tegin väikse diskentsi ja rääkisin mikrofoni.
3: Haukalaat vist on hästi kaua kestnud ja on väga populaarne. Ma ei tea, millal te viimalt üldse laadal käisite.
2: Võibolla eelmisel aastal.
1: Ma käisin nüüd, vaata kui ma Mustvees seal mängisin. Sellel päeval oli laata ja kui ma jõudsin, siis seal olid laada need viimased nagu minutid, siis ma võin öelda, et ma ikkagi käisin laadal.
3: Kas käisid ringi ka ja vaatasid, et mida müüakse?
1: Ei jõudnud, kuigi mulle meeldib laatadel niimoodi ringi käia seal laudad, vaid seal müüakse igasuguseid põnevaid asju ja nodi.
3: Ma arvan, et kindlasti müüakse mett.
1: No kindlasti. Kindlasti müüakse suitsu forelli.
2: Ja tegelikult, kui enamus ju lähevad sinna ikkagi lastega, sest lastele on tavaliselt laatadel väga tore, seal on mingisugused erinevad patuudid.
1: Ponid
2: ja sellised. Siis on niimoodi, et lastele on kalati neid värvilisi komme, mingid värvilisi jooke, suhkruvatti, kõik sellised tooted.
3: Ma arvan, et kindlasti müüakse taimeteed. Või noh, mingisugust ravimiteed.
2: Kindlasti on seal mingit ravimitilkadega tädid ka kohal, kes ütlevad, et kui sa 3 tilka seda võtad, siis sul on elu ilus ja kui sa võtad seda, siis on veel ilus.
1: Aga võibolla ongi.
2: No tõenäoliselt ongi.
1: Aga
3: mis sellest kalas siis sai?
2: Kadundun, otsitakse taga.
1: Tragel ütleb siis, Harri Tragel, ma loodan nüüd, et kui keegi märkab varastatud külmsuitsu forelli või lõed, siis müügiks, et siis andke mulle infot. Nii et Selver, ojalt, sina ka müüd.
3: See võis äkki nii juhtuda, et haukalaadal Harri käest võeti forell ära ja siis seal kõrval lauas hakkati seda müüma. Vaata vahel on nii, et sa oma silme ette nagu ei oska vaadata.
2: Võibolla
3: küll. Et sa hakkate kaugemalt otsima, tegelikult on võibolla seal samas haukalaadal müüdi see sama forell maha.
1: Aga võibolla Harri hoopis jõi kodu õlut ja ise tegi seal pakkus näkke inimestele.
3: Seda ma räägingi, et küsimus.
1: Ja nüüd sai ka aineks. Opadi, kus on 20 kilo.
2: Aga see pole esimene vargus, mis on laadal toimunud. Siin üks kommenteerija meenutab, et eelmisel aastal õnnestus tal Vastseliina laadal tabada varas, kes oli Nopri toodangut seal võtnud, nii et kahjuks jagub ikka ja neid.
1: Kõneldi pika näpu ennad seal lauka laadal. Mulle meeldis see...
2: Kala alla ja Nopri peale ja...
1: Mina nägin sotsiaalmeediast, kuidas Tretsi siis kirjutati sellest, et öelge nüüd ausalt, kui mitmed inimesed on valesti sõitnud, kui nad auka laadale lähevad. Ja seal on nagu kommentaar, oi, kui palju.
3: Mis see tähendab siis?
1: Inimene läheb Waze või läheb sinna Google Mapsi, paneb hauka sisse. Ja sõidab sinna, vaat, pole laata. Kus laat on?
3: Kus see laat on siis?
1: Laat on Antslas. Antsla sisse maailma, mitte hauka.
3: Miks?
1: Hauka laat on Antslas.
3: Miks?
1: Ma ei tea, aga inimesed sõidavad üldse.
2: See on selline väikene mõtte mäng ka meile.
3: Ei, aga mina näiteks, kes ei ole kunagi hauka laadale käinud.

0: Sa sõidad Põlvas?
1: Kui mina peaks praegu minema Haukalada, siis ma reaalselt paneks Hauka sisse.
0: Aga siis sa sõidad...
1: Miks ma peaks aegviidu sisse panema?
0: Siis sa sõidad Põlva maakonda Haukasse.
1: See on sama hea, et nagu Türi Lillelaat ei ole tegelikult Türil.
0: Tallinna
1: Lillelaat. No see on nagu sama. Et no see on sama eksitav tegelikult.
0: No et, ma ei oska sulle seda öelda, aga igal juhul, kui sa nagu võssa paned, siis õnneks oled seal pool Eestit, et sul on ainult 35 kilometrit autoga sõita. Noh, hea küll, et pool tundi hiljem, et mõtle, kui sa paaks teise Eesti otsa, siis oleks natuke nagu armimise värk.
1: Mina tean isiklikult ühte inimest, kes aegalt vaatab laada kalendrit.
2: Jah, see olen mina.
1: Ja see on minu paremal käel.
0: Just. Aga jõuate mõnel laadale ka siis?
2: Et sel aastal ei ole jõudnud, aga ma ütlen, ma kunagi...
0: Kalendrit
2: nad ei olegi annud mulle raha sellest, ma seda mainiksin, aga vaata, vahel on see, et lapsega pole nädala vahetusel mitte midagi teha ja siis hakkad vaatama ja seal on olemas igasugused laadad, igasugused üritused, üli lihtne.
1: No huvitav, et see Haukalaat niimoodi mööda läks sinust.
2: No vaat, jah, tegelesin muud asjadega samal ajal.
0: Aga nüüd meie läheme sünnipäeva mängu ja hakkame mängima sünnipäeva mängu ja tahame kellegile ära anda 500 eurot, ole meile valmis helistama, kui sa oled sündinud veebruaris, siis me ootame sinu kõnet.
3: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed formid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
6: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
7: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
10: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
9: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev?
10: Või ehk... Croissant ja burger hommikusöögiks. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
12: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
13: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
3: Ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM ja sünnipäevamängu hakkame meie mängima. Sul on võimalik endale saada 500 eurot, nii et kui sa oled sündinud veebruari kuus, siis vali meie stuudiotelefoni number 63 66 200, ja kui sa oled kolmas helistaja, pääsed mängu.
4: Mina jällegi ei tea,
3: väga tore,
4: mis kuupäev siin ümbrikuses on. Ma olen võtnud endale sellise rolli, et ma ei vaata enne.
5: Kuigi sul on see võimalus, aga sa ikkagi ei piilu,
4: ma ei piilu, jah. Ma tahan olla nagu mängijaga samal pulgal.
3: Ja, aga minul on see võimalus, et ma hommikuti siia stuudiosse tulen, siis ma võtan selle ümbriku sealt Jürgeni laua pealt. Piilun juba sinna sisse. Ja siis ma saab natuke vihjeda anda, mulle väga meeldib.
5: Minul on see võimalus, et ma saan praegu helistada, sest mina olen veebruaris sündinud.
3: Päriselt?
4: Ai.
3: Aga helista siis, mine ruttu teise uppa.
5: No, mul praegu telefon filmib, ma ei saa samal ajal helistada.
3: Aga kõigepealt võtame nüüd esimese helistaja. Eesti Loto on selle 500 eurot välja pannud, nii et aitäh Eesti Lotole ka. Tere hommikust, oled meie esimene helistaja. Millal on veebruaris sünnipäev?
6: 19.
3: veebruar.
4: No nii, Andres, sina tead, mina ei tea.
3: Mina tean, jah. Mina ütlen ruttu ära, et 19. veebruar, seda on vähe.
4: Vähe?
3: Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
3: Millal on sinul veebruaris sünnipäev?
7: Viies.
5: Seda on ju veel vähem.
3: Tõsi. Kuule, no, seda on ju veel vähem.
5: Isegi mina sain sellest.
4: See on väga terane.
3: Jaa, väga terane. Aga nüüd, tere hommikust, oled meie kolmas helistaja.
4: Ei olegi.
3: Hallo.
4: Pani ära.
5: No, aga sa ei aru, et võibolla tal oli teisel või midagi.
3: On siin helistaja, tere hommikust.
4: Ei ole.
7: Tere.
3: Oled kolmas helistaja, oled pääsenud mängu ära meil ütlema sünnikuupäeva, aga kõigepealt ütlema nimi.
7: Ahti.
3: Kas oled sündinud veebruaris?
7: Olen.
3: Ai kui tore. Nii, kisub põnevaks. Kuu on juba õige. Nüüd on vaja see kuupäev ka vihta saada ja Jürgen ei ole tõesti sinu ümbriku sisse vaadanud. Mina olen.
4: Ahti, lihtsalt küsin, kas sünnipäeva kartulisalati sisse käib sibul või mitte?
7: Ei.
4: Ei käi või?
3: Ei käi, jah.
5: Aga jah. Ja õun?
7: Ei.
4: Ei.
5: No, juba kaks õiget vastust.
3: Aga nüüd, Ahti, ole valmis. Loodetavasti tuleb 500 eurot sulle ja Jürgen saab öelda selle kuupäeva kohe.
4: 28. veebruar on siin ümbrikus.
7: Ai, vähe valesti, jah.
5: Millal siis sinu sünnipäev on?
3: 19. Sa ei kuulanud, jah? Ma ütlesin, et seda on vähe.
7: No, ma ei kuulnud, ma raadiot, jah, ma lihtsalt...
3: Ei ole õige,
4: väga õige, tulebki lihtsalt helistada.
3: Muidugi.
4: Ja mitte kuulata nii palju neid vihjeid, lihtsalt proovida liinile saada, sest tegelikult see on juba väga suur asja.
5: Muidugi.
3: Jaa.
4: 28. veebruar on meil siin, jah.
3: Ahti, kuidas me su tuju rõõmsamaks saame teha? Soovi lugu äkki.
7: Terminaatorist
3: midagi. Terminaatorist, muidugi, pole üldse probleemi, kõik lood sobivad, jah?
7: Jah.
3: No väga tore, ja siis järgmisel aastal Terminaator 40 juubel, et oled kindlasti kohal, ma loodan.
7: Ma arvan ka.
3: No võt, ilusat päeva sulle ja ole siis ikka vahva ahti, on ju.
7: Jah.
4: Meie läheme pool tunni uudistesse ja siis tegelikult juba pere nõukogusse.
3: Läheme ja oota, mul on siin väike error. Ma ahti soovi lugu otsin.
5: Jaa, noh, termikas. Nii. Pane midagi enda lemmikud,
4: ma arvan. Meil on ju termikalt vähemalt 500 lugu.
3: On küll, jah. Ja tõepoolest, 20. august, mitte sellel aastal, vaid järgmisel aastal, on siis suur Terminaatori juubeli kontsert Tallinna lauluväljakul. Ja Terminaator läheb sinna ajalugu tegema, lava on õige pidi, ehk siis mäe poole, mitte laulukaare poole. Ja ehitatakse ikka ainult selleks õhtuks suure minge produktsiooni, et kes tahad, siis pileti taskus on piletid müügil. Aga mängi mahtile siis Terminaator lugu põhjani.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
3: Parimad pakkumised on rivis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99, kohuke alma 29 senti ja mustikad rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Vults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
9: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
10: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25 aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.

0: Tere hommikust! Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni aga selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastaskandidaadina on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisele anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab veerand pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juhti Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega. See tähendab, et ohver saab kõne mõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse seda järgmis sammu täitma. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Õhutemperatuur jääb 19 ja 25 graadi vahele.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7.35 on saanud kell ja oled raadioga Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Kas sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: No on siin üldse mingisugust teisiti vastamist. Ma vaatan seda statistikat ka. No tõsi, võibolla 5% inimestest ütleb, et ei. Aga üle 600 inimese ütleb, et jah, muidugi pakin. Ja mina olen seal samas pundis, kui ikkagi jääb üle ja on mida kaasa anda, siis annan küll.
3: Vahel on nii, et toit on nii hea, et ma ei raatsi anda.
1: See on okei.
3: Ta on ise järgmisel päeval süüa seda.
1: Aga see on ka täiesti mõistetav ja täiesti aru saada.
3: Mis mõttes?
2: No selles mõttes toidu osas. Sa ikkagi oled, sa pigem ei ole sükki, kes väga lahkelt näiteks enda toitu jagab.
3: Ei, kui ma olen restorani ja tellin midagi ja siis keegi tuleb nokkima sealt.
1: Ai, mulle käib see lärdidele.
3: Ei, ma kindlasti ei jaga. Mul on pigem on see, et nagu... Ma võin sulle tellida need friikartulid, aga ära minu omi söö.
2: Ei ole võimalik niimoodi, et kui mina ei telli friikartulid ja sina tellid, et ma ühtegi ei võta. See oleks haiglane.
3: Ei, see on pigem veider. Et sa ei taha friikartulid, aga siis kui ma tellin, siis sa tahad.
2: Aga ma tahagi võibolla 2-3 ja ma ei hakka sellepärast tervet portsu tellima, sest muidu pead sina 2 portsu ära sööma, sa ju seda ka tead.
3: Kui Andres sina oma kodukohvikut tegid, ma ei tea, kui palju teil seal toitu järgi ei
1: minimaalselt. Mida jäi järgi oli võibolla mõni burgeri biff ja sai, mida me tõime tegelikult poest jooksalt juurde. Tegime järgmine päev sõpradega burgerit ise meie juures. Aga üldiselt meil läks kõik ära. Jah. Seljanka sai otsa, koogid said otsa, kukeseene, kartulirook sai otsa. Jah. Meil ikkagi midagi järgi jäänud. Aga üldiselt küll, kui mul jääb järgi, siis ma vahel unustan. Inimesed lähed juba minema, aga kui mul on meeles, siis ma ikka midagi surun kaasa. Ja tavaliselt on nii, et ma tunnen puudust nendes karpides, mis ma olen ostnud ja annan kaasa ja siis need kunagi tagasi ei tooda. Jürgen on toonud mulle ühe tagasi, seda ma mäletan.
2: Oi, hea inimene.
1: Annika... Ja ta on väga hea inimene ja ta tegi sinna meile vastu ka toidu.
2: Oi.
3: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa on. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
1: Võtta sapu koori, see on küll poolik, aga...
3: Ei, no võib-olla siit juustupakket. Nagu, ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta...
2: Miks ta ostate?
1: Irene ütleb, et ikka, kuna valmistan alati süüa poolele külale, et alati on hirm, et kellegi läheb kõht tühjaks.
2: Liia ütleb, et puhtalt sellepärast ma rohkem teengi. Noh, et saaks kaasa anda.
3: No huvitav on see, et siin väga pakutakse ikkagi, et lastele antakse kaasa. Mis see siis tähendab, et magustoid pakitakse kaasa või?
1: Ei, ma usun, et vaata, kui sa käid, täpselt nagu sa käid oma ema juures.
3: Niimoodi, jah, okei.
1: Samamoodi antakse kaasa.
3: Jah, jah, see on aru saadav.
1: Omadele ikka, kui üle jääb, Reet, küsin, aga millal siis need mitte omad sul seal külas käivad, et siis nagu jääb lihtsalt üle, siis kaasa ei anna, siis nad pole omad, aga okei, no on nagu on. Sigrid ütleb, et kui nad soovivad, siis ikka saavad. Sundima ei hakka, et peavad tahmavad. See on ka üks muide üks asi. Kui sa hakkad seal peale pressimata ja keegi ütleb, ma ei taha, no, ei, ma ei taha.
3: Võta
1: ja siis sa annad talle selle kaasa, siis teata, viskab selle minema. Siis pole ka mõtet anda, kui inimene ei soovi, siis ei soovi, eks
2: just.
1: Ole?
2: Just, aga Ain on väga lahke, tema ei jaga mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele, tema annab koertele ühteist kaasa.
1: Väga kaasa. Kus need koerad lähed?
2: Ei, no,
1: käisid annab... külas ja nüüd läheme minema.
2: Näiteks, sul on koer, Andres, siis sa lähed minu juurest minema, ma annan sulle kaasa ja ma annan ka koerale näiteks mingisuguse, ma ei
1: koera
2: tea.
1: Koera krõbina või?
2: No mingid, jah, mis mul seal on.
3: Kartuli salati.
2: Kont ei tohi anda.
1: Okei, okay, aru saadav. Ja Kristel ütleb, oleneb tegelikult olukorrast, aga pigem mitte, sest tavaliselt saab toitu paras jagu ja suurt üle jäävad. See on ka, mina ütlen Kristel, müts maa kergitan kaavud. Kui sa suudad ikkagi teha sellise laua, et see süüaks ära.
2: Ja mitte kõigile... laua sa mõtled?
1: Ei, noh, ma mõtlen selles mõttes söögilaua peal olevad asjad, söödavad asjad, need, mis võib süüa, ma ei mõtle taldrikud ja nuge, vaid ma mõtlen ainult neid asju, mis on söödavad.
2: See, nagu Hansuke ja Kreeteke juba.
1: Ja, et ja. Selles mõttes on tegelikult, mina olen alati imetlenud neid inimesi, kes suudavad kuidagi selle õige koguse teha, noh, et jääb võibolla paar ramps üle, aga jää nagu laud lookasse. Et see on tegelikult tore. Mulle ei meeldi toidu ära viskamine, olles ise väga suur toidu ära viskaja.
3: Marite,
1: et ma olen enda sees väga katki sellega.
3: Marite kirjutab toredasti ja see on just hea mõte, et toitu ei anna kaasa, aga meil on muid asju, mida ise enam ei vaja näiteks.
1: Telekas. kontsakingad.
3: Kõik asja kaas anda. Mõtlesin, et sõbrad tulevad külla. Ja siis on see, et nagu hakkavad ära minema, siis kuule, mul on üks pluus sulle.
1: Kuna, mul on üks sokid ja villas sokid.
2: Üks puna on üle. Aga mina on annud küll niimoodi, sest vahel mulle tulevad nii-öelda PR-pakid, eks ju, kus on mingid meigi
1: tootad. Mis see tähendab PR-pak?
2: No see on selline, et mingisugune bränd saadab mulle näiteks
1: promo oma, ma ei tea, saadab.
2: Jah, promo ei ole kunagi saatnud, aga võiks, et saadab mingisuguseid tooteid, näiteks meigi tooteid, siis ma saan anda sõnnadele neid. Neid ma küll jagan väga hea meelega ära.
1: Nii et kuulsikalist koostööpartner, kui sa annad Gretele midagi koostööttoote, siis ta annab need sõbrannadele ära.
2: No aga keegi...
1: Ega seda mobiraautot kellegil ära pole
2: andnud. Ei, seda loomulikult mitte lõpetage ära.
3: aga see ei lähe vähemalt siis raisku vaata.
2: Ei, ma ütlengi, et kuna mul on kapp neid asju täis, siis ma ei jõua vaata ikkagi ja meigi tooda ka aegu pea mingisugused kreemised asjad.
1: Aru saadab. Kell on nüüd 7:41 saanud. Nii, vaata, meil on teemas nii palju, ma ei teagi, millest nüüd alustaks.
2: Mina tean, mina tahan teile rääkida 10 varjatud märgist, mida sa pead jälgima, et sa saaksid aru, kas su suhtest hakkab lähedus kaduma. Andres, sinule ka.
1: See on nagu...
2: Ei, see on väga... Vaata, sa hakkad jälle... Vaata, ongi. Ta hakkab vaigutama, sest ta teab, et see käib tema pihta.
3: No, ta teab, et 10-5 märki on tal olemas.
1: Mulle, ma võin kiinda vedada, vähemalt. Mitte ühtegi
2: ei,
1: pole.
2: Ei, seda ma hakkab vaja kontrollima.
1: Aga ma olen täitsa aus, vaatame üle.
3: Okay.
1: Ma ennustan, et mitte ühtegi
3: pole. Arvad, jah.
1: Sest minu suhe...
2: On täiuslik.
1: Täiuslik, super.
2: Andres Kuusev, 43.
1: Kuuled muide raadiot Star FM, kui sa ei teadnud.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 7:48, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja ootan huviga, kas mõni punkt läheb
3: ja,
2: sinna
3: vaatsin, et õudselt naeruga läksid nüüd ja me tahaksid kohe rääkima, aga vaatame, kaua see naer sul kestab, kui ma hakkan rääkima 10 varjatud märgist, et su suhtest hakkab lähedus kaduma.
2: Minu puhul ma ütlen ausalt, et on väga hästi paika pidanud see vanasõna, et pill tuleb pikka ilu peale. See ikka on ikkagi peab üldiselt 100% paika.
3: No ja, nii. No näiteks esimene punkt, et kui sa tunned ennast partneri jaoks nähtamatuna. No et vaata sellised lihtsalt mööda minnes aitähid ei asenda seda ehedat tuge. Ja kui sa märkad, et sa kogu aeg annad rohkem kui sa vastu saad, siis tasub tõesti teha pausi analüüsid, et miks sa oled selles mustris.
4: Aga mis see paus tähendab, et teed nagu suhtes pausi või teed lihtsalt ise
3: endaga väikse pausi? Korraks lihtsalt võtad hoo maha ja mõtled, aga miks on ju?
4: Mingi tunnikese mõtled ja siis...
3: Ei, no Andres juba jäi vait. No okei, okay,
2: ei, no, see ei lähe mitte kuidagi.
3: Täitsa aru saadav.
4: Märkate teine teist, jah.
2: Muidugi.
3: No, tunded ja seks on tabu teemad.
2: Absoluutselt
3: kui
2: mitte.
3: Kui te ei räägi sellest, mida te tunnete enne seksi selle ajal või pärast seda, võib suhtest puududa sügavam koostöövalmidus.
2: Enne seksi räägime palju rohkem.
3: Peale siis...
4: Rohkem kui selle ajal ja pärast või?
3: Pärast jääb Andres magama.
2: Ei, mitte alati, aga on ka niimoodi.
3: Aga see pidi olema täitsa meestel mingisugune geneetiline asi, et miks mehed jäävad pärast seksi magama. Aga no, see on teise...
2: See punkt ka absoluutselt ei lähe.
3: Initsiatiiv tuleb alati ainult ühelt poolelt.
2: No, nüüd ma küll ütlen, et see on kuidagi nagu vau.
4: Sinu poolt siis.
3: Et nagu kohtingud ja need kirglikud hetked ja kõik see on siis rohkem kelle poolt?
2: Täiesti mõlema poolt. Aga ausa, ei ma ausuna, ma praegu, ma olen alati aus olnud raadias, kui ma tunneksin mõne punkti ära, siis ma ütleks, aga praegu...
3: No näiteks see, et puudub aus ja turvaline tagasiside on kindlasti, ei ole teil probleem, sest et noh, ausus ja tagasiside on Andres ja nagu põhimärksunad. Sinu soove ja vajadusi eiratakse?
2: Ei, kindlasti mitte.
3: Spontaansus...
2: Aga teil?
3: Kellel?
2: Teil?
4: Meil on väga hästi ainult linnukesed.
2: Okei, super.
3: Spontaansus on asendunud tuima rutiiniga. Vaat see on, ma ütlen korraks, et see on küll selline asi, mis vist tihti peale sellele suhtele saatuslikuks saab. Mm-hmm. Ja mis ka tegelikult ju tuleb. Noh, paratamatult, kui sa oled, ma ei tea, 20 aastat koos olnud, siis
2: see võib olla
3: rutiin
2: nii.
3: Ikka tuleb ja sellest tuleb kuidagi toime tulla.
2: Olen nõus, praegu see täielikult puudub. Meie pere on selline virvar, rutiini küll ei ole. Aga ma olen Gretega väga nõus, et vaatame, kui on 10, 15, 20 aastat, siis kindlasti mingid asjad on nii kuidagi
4: mõtle,
2: nagu
4: kui,
2: tavapärast.
4: Kui see rutiin nüüd saabub, noh, ütleme, et suvi saab läbi, eks ja süüstab, enam ei käi nii palju sõpru Rakveres külas, sest et ilmad ei ole enam nii ilusad. Et kas siis nagu veidi nagu on hirmu ka või?
2: Ei ole üldse, sest et meil on Rakveres ka ju sõbrad, kellega me suhtleme kogu aeg ja... Ja lisaks on sellele see, et mul läheb septembrist ikkagi väga kiireks.
4: On jah.
2: Ja.
3: No võt, ja siis ongi see, Jörg, et unustad eelmängu.
4: Siis kui septembrist kiireks läheb.
3: Siis on ainult, no kui nii kiire on, siis sul jääb ju kõik...
2: Mul oota, kuidas mul ütles abikaasa üks päev, kuidagi lahedalt, et eelmäng hakkab juba hommikust alates.
3: See on tõsi.
2: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed taga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitada ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
4: Aga see on tõsi. Ja vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
3: Ma ütlengi, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
2: Aga meestele teadmiseks, jah? Nali naljaks, see on nii.
4: See on ju tegelikult tõsi. Krete, on nii,
3: ei, see on kindlasti tõsi.
2: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda, mitte mehed.
3: Võt, ei tea, ma ei ole jah
2: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
3: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga no, samas erand kinnitab reeglit. Ma arvan, ja. Et see ei saa nagu niimoodi ühe joonega tõmmata, et naised ja mehed eraldi. Aga näiteks, kui emotsionaalne töö langeb ainult ühele inimesele ja ma arvan, et ka kui füüsilises mõttes töö, et kui ainult üks inimene peres aastaid, ainult üks inimene teeb tööd ja teine ei tee, siis võib-olla võib ka juhtuda see, et
2: aga kuidas ma nüüd võtan, mina käin praegu tööl ja naine ei käi. Ma just tahtsin öelda, et mina arvan, et see kohati meie väikesel iseega olemine on suurem töö kui see, et mina käin siin.
3: Kindlasti
2: toimetan, et ma olen vahepeal ise lapsega niimoodi, et noh, naine läheb trenni või läheb kuhugi ära. Nüüd tuleb reisile sõbrannadega, ma olen 4-5 päeva lapsega.
4: Sa oled 5 päeva üksi lapsega?
2: See on, ma ütlen, see on täis koha.
4: See on kindlasti tulevad.
3: Ei, see on väga suur töö ja tegelikult ma ütlengi, et vaata tihti öeldakse, et aga mis sa siis teed, istud lapsega kodus? Aga see on sama, et ei, mis piloot teeb, istub lihtsalt kokpitis.
2: See on
3: aga
2: minu jaoks kõige lollim lause, mida üldse öelda ühele naisele või ka mehele, et sa istud ainult lapsega kodus. No see on... See on lihtsalt oksemaik tuleb suu, kui keegi niimoodi ütleb. Ma arvan, et siis pole päris ise ikkagi olnud lapsega niimoodi mõned päevad.
3: Kuule, aga mulle tundub, et sul on hästi, Andres. Me nagu testisime sind, aga tundub, et sul on ühtegi varjatud märki, et suhtest hakkaks lähedus kaduma ei ole.
2: Praegu on hästi.
3: Eelmäng algab üleelmise päeva hommikul.
4: Praegu käib juba.
2: Mina seda ei öelnud, ma lihtsalt ütlesin, et abikaasa mulle ütles niimoodi, ma ei öelnud, meil nii on.
3: Äkki ta andis, kui sulle väikse vihje vaata.
2: Võib olla tõesti,
3: jah. Me naised ei puetame teile vihjed, et võtke siis kuulda ka seda ikka.
4: Nädala vajatus tulemast, oli kui eile hakkas pihte eelmäng, et laupäevaks saab.
3: Ja sellest pole kasu, kui sa ise eelmänguks
2: ära. Laupäeval oled nii väsind, et...
3: Seda eelmängu võid ikka sina tegema.
2: Laupäeval ütleb, ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema. Ise oled nii väsind laupäevaks, et hea küll, proovime järgmine nädal uuesti. Aga nii on, praegu on ilus ja kõik hästi, aga see võib ju muutuda nagu tead ilmgi on ju, ühel hetkel hakkab teab on äike ja torm ja teisel hetkel on kõik päikesepaistel nii ilm.
4: Super.
3: Aga see ongi elu.
2: On, kell on 7:54. Meie liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised, ole kindlasti raadio ka Star FM, siis me hakkame võimatu küsimuse mängu ka varsti mängima.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 00:07 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Keila , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur , 3 giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers .
3: tuuril , mida varem pole olnud .
4: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata .
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: kooliks raha tasku , võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks . osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist . Herlitz Sport Pinal 4.59 , Teli koolikalkulaator 9.99 . vaata lisainfot coop.ee taskuraha ja osale loosis .
7: Vana Baskini teater kutsub . Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 14. augustil Koidula muuseumi õuel , 15. Kuressaare lossihoovis , 16. Anija mõisas , 18. Paides , 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel .
8: sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki , 10.49 . kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli , 6.99 . soodsad hinnad A1000 Marketis

0: tere hommikust! Balti riikides õhuturbe missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni ega selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastas kandidaadina on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisele anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab 25% pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega, see tähendab, et ohver saab kõne mõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse ta järgmist sammu täitma. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest 2-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 19 ja 25 graadi vahel.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , reede on täna 14. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka . meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on meil väga hea ja super toode . seal on , see on hea valgu , kaltsiumi ja fosfori allikas . tead sa , Grete , mis see võib olla ?
2: Grete , sina ei teagi , et meil sel nädalal on pikniku poolt need rebitavad juustupulgad . lisaks on seal joogipudel mikrojuust , rätik ja lõunakarp ka , aga ma tean ühte inimest , kes on siin minu paremal käel kellel on tegelikult kapis need juustupulgad olemas või siis autos enamasti .
0: Kes ei tea , kes istub Jürgeni paremal käel , siis see on Grete Kuld .
1: Ja no maitsevad , ega pole midagi teha ja eile ööselgi sai natukene rebida seda .
2: sest et ma viisin neid siit koju .
1: ma tean , ma avastasin jah , et külmkapis oli tekkinud need pikniku need juustupulgad ja neid oli päris mitu pakki ja siis ma oma üllatuseks , ma tükk aega mõtlesin , huvitav , et ma ei ole neid ostnud , aga noh , ega ma ei küsinud ka , kust need tulid , ma hakkasin lihtsalt sööma .
2: huvitav on see , et lastele on see hästi selline lemmik , meeldib , sest et sealt saab rebida
1: mm-hmm.
0: aga meil ongi auhinnaks võimatu küsimuse mängu auhinnaks piknik , rebitavad juustupulgad , lisaks joogipudel sealjuures , mikrokiust , rätik ja lõunakarp ka . ja kui sa tahad seda kingitust endale saada , siis tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu , vasta küsimusele õigesti ja ongi auhind sinu oma .
3: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
4: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
5: Bigbank maksab oma klientidele .
6: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
7: kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tuun midagi ?
8: Mhm. Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
9: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
8: õhuvärskendaja , rätikud .
10: vaikne , tõhus ja sportlik , kui soovid . see on energia , mis laeb . uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq . 10 aastat innovatsiooni , auhindadega pärjatud mudelipere . tule proovisõidule Hyundai.ee .
11: Sorry , ma ei saanud vastata . ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle , et siin selline pood on ? nii palju stiilseid diivaneid , toole , aiamööblit . Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju . pead ise neid soodukaid vaatama tulema . iga päev avatud . Mööbliait . Tallinnas , Tartus ja veebis .
12: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
13: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
14: suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa 40-70% kogu aiamööblilt . sisusta oma rõdu , terrass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide , laudade ning aiamööblikomplektidega . osta ka jysk.ee .
15: euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . euroapteek , ilu parima hinnaga .
16: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda .

0: elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200. Kui pääsed liidile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
3: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Võimatu küsimuse mängu hakkame meie mängima raadios Star FM nüüd, kui kell on saanud 8:16. Meil on auhind välja pandud pikniku poolt. Lisaks nendele rebitavatele juustupulkadele on nad välja pannud ka joogipudeli, mikrokiust, rätiku ja lõunakarbi. Need näevad väga ägedad välja, nii et kui sa tahad neid endal saada, vali meie stuudiotelefoni number. See on 63 66 200, aga kuule küsimus ka.
3: Pooled lapsevanematest soovivad, et lapsed õpiksid seda oskust koolis.
2: Jep, nii on, tere hommikust.
4: Ise seesvalt mõtlemist äkki.
3: Ei.
2: Jaa, tore pakkumine, austu öeldes, aga meil ei ole see kahjuks siin kirjas. 63 66 200 meie number. Tere hommikust.
5: Tere, issal ma ei oskagi pakkuda.
2: No midagi ikka, no mis võiks lapsel ise seesvalt koolis?
6: Mida ise tahaks, et laps koolis omandaks, mis oskust?
5: Kingapaelu siduma.
2: Jaa, päris tore mõte, kahjuks ei ole õige. Kingapaela siduma, ma mäletan, kui ma kunagi seda õppisin.
3: Andres.
2: Mina moostan ainult omale...
3: Kärtsidega.
2: No vaata, mul on praegu plätud.
6: Ma aga tegelikult
2: arvad küll, et... Ma ei oska, jah. Ma kuidas sa teed seda lipsu? Ma ei saa sest aru. Ma olen proovinud nagu kõigepealt kaks pauna teha, need omavahel kokku panna, siis tuled lahti, siis ma olen proovinud ühe teisega.
3: See on huvitav, et kingapael on võimalik siduda ka mitut.
2: On küll.
3: Ja, seda lips on ka võimalik mitut.
2: Jürgen Weber sidus niimoodi, et ta isegi lihtsalt vehkis jalaga ja need olid lipsus.
3: Seda võiks küll koolis õppida seal, kus ta siga tüükas.
2: Aga ei, muidugi ma oskan. Ja see on ka, aga ma mäletan, millegi pärast on see mul meelde, kuidas ma õppisin kogu aeg seda ja ei saanud nagu aru. Ja see on samamoodi nagu näiteks päästes, meil on nööri harjutus, me peame oskama erineva sõlmesid teha. Ja siis vahepeal ei saa näiteks enesepääste sõlm ja sa ei saa aru, kuidas see käib. Ja lõpuks kui aru saad, siis mõtled, sass ja kui lihtne see on.
3: Aga nii. Pooled lapsevanematest soovivad, et lapsed õpiksid seda oskust koolis.
2: Tere!
7: Tere, ujumine.
3: Ei, ei ole ujumine.
2: Hallo, tere hommikust.
7: Tere, äkki söögi tegemist.
2: Kuidas süüa teha on täitsa õige vastus? Jaa!
3: Kui mina käisin koolis, siis meil ei olnud isegi poistel sellist võimalust, et meid pandaks kuskil mingit süüadega.
2: Aga tüdrukud küll õppisid, meie õppisime mingi tööõpetuses, kuidas kurikat treida seal, vabandust, küünla jalga treida seal tööõpetuses.
3: Kurikaid. Teised tegid neid kuuma aluseid, aga te taemlast tegite kurikaid.
2: Ei, aga me tegime, aga me mängisime muide päriselt pesapalli ka.
3: Jaa, ja muidugi.
2: Ja muru peale ja kuidas, me jooksime, see oli mega äge.
3: Kuidas meil mängijal on seal, et õppisid koolis süüa tegema või?
7: Ja meil oli nii tüdrukudel kui poistel.
3: Aga poistel ka?
2: Aga poistel ka, jah.
6: Nii peaks
7: ka. Ülimõistlik aega ainult.
2: Ja aga ülimõistlik nagu, et õpetatakse midagi, saad seal teha.
3: Mis sa seal õppisid siis?
7: Igas mingi salat teide põhilis asju, et lihtsad asju.
2: Huvitav, kas täna ka koolis õpetatakse? Noh, kutsekoolis küll, kui sa lähe kokaks õppima.
3: Mõistlik oleks.
2: Aga ma mõtlen, kas ma ei tea, on
3: tavalises
2: see põhikoolis. Kas sul on lapsi, käivad koolis nad?
7: See oli päris ammu juba, aga minu meest nad ei õppinud.
2: Ei õppinud, jah. Aga ise õpetsid lapsele midagi?
7: Ei, no ta saab ikka hakkama just, jah.
6: Kuidas juust panna võileva peale, selle saab hakkama.
2: Ja kuidas muna praadida võibolla, jah.
3: No igal juhul ei pea see ise nüüd süüa tegema. Pikniku rebitavad juustupulgad on olemas, need on juba valmis. Võtta ainult pakist välja ja hakka sööma.
2: Ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinuga eetri väliselt edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie aga hommikuprogrammis vaatame otsa, mina olen Jürgeniga trenni teinud, Kreete ka, ma olen näinud, et te käite koos trennis ja iga kord, kui trenni lõpetame, Jürgen jääb magama. Ma ei tea, miks.
6: No, nagu trennis või?
2: Ei, mitte trennis, noh, ta nagu, tahab nagu uni tuleb peale, ma ütlen selles mõttes, ei ole nii Jürgen või?
3: Aja paigutama küll.
2: No võt, aga mida süüa ja juu, et oma rakkude jõujaamu hästi varustada ja et uni ei niidaks sind jalast ja sellised huvitavad punktid on teadlased välja toonud ja ma isegi aust öeldes olen mõelnud, et peaks
3: treenima.
2: Ei, peaks natuke midagi nagu muutma. Minule muide vastu pidi, kui ma teinekord on väga unine enne trenni, siis peale trenni ma ei ole kindlasti unine. Kuidagi just äratab nagu ülesse. Sest öeldakse ju ka, et kõige raskem osa trenni juures on see, et kodust välja minemine. Kui sa juba sinna treeningsaali lähed, küll sa selle trenni ka ära teed. Aga kuuleme muusikat. Pet Shop Boys praegu jätkab raadios Star FM.

0: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seal kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust valioatleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
2: Pärnu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast Kuumahu fritüür 12 €, Randme vererõhuaparaat 12 € ja akutrell 36 €. Lill, alati väärt.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaukate 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilliha sea välisvile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
11: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
12: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
13: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
14: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
15: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Tere hommikust. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega, see tähendab, et ohver saab kõne mõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse seda järgmist sammu tegema. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastaskandidaadina on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisel anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab 25% pärnakatest pakendijätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Balti riikides õhuturbe missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemalt teavet drooni ja ka selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja lõunakaare tuubub 2-7 meetrit sekundis. Sooja on oodata 19-25 graadi.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 8:37 saanud, oled raadioga Star FM ja vahel mõtled, lähed trenni ja teed trenni ära või trennis tunned, et hakkad väsima ja sul on väsimus peal ja tahaks juba täitsa magada. Ja tegelikult on põhjus väga lihtne. Ma olen ise tegelikult seda tundnud ja ma nüüd saan aru, et ma olen teinud valesti.
3: Mis sa valesti oled teinud?
2: Näiteks, kui ma selle kaneeli rulli ennem ära söön ennem trenni, siis ongi juba pahasti.
4: Mina mõtlesin, et enne trenni peab just magusat sööma, et kuidagi energiat saada.
2: Sa võid süüa magusat, aga see magus, mis sul seal on näiteks banaan, bataat või täisteratooted või puuviljad. Mitte, et sa sööd mingi šokolaadi jaoval ära või midagi.
4: Liiga tervislik on jälle.
3: Kes sa tahab enne trenni bataati süüa?
2: No, aga banaani pigem siis. No, selle asi on lihtsalt sellest, et päriselt ka, et see glükogeen on ju süsivesikustes päris kütus. No, nimetame seda siis kütuseks, mida keha talletab lihastes ja maksas. Aga intensiivse või pikema pingutuse käigus põletatakse need varud väga kiiresti läbi. No, see ongi see, et kui sa sööd midagi väga magusat, mingit saiakest või mingit šokolaadi, no see ei ole hea asi, mida enne trenni teha.
3: Tehke mulle nüüd selgeks teie kaks kõva trenni inimest ja sellest teate tervisest. Kas süsivesikud on halvad või head? Ma ei ole siiamaani aru saanud.
4: Ei, süsivesikud on väga head.
2: Vaja, muidugi.
4: Sa ei toimi muidu üldse. Süsivesikud on sul kõige rohkem vaja.
3: No jaa, aga miks sa
4: sõldeks,
3: et
4: makroelementides.
3: No, et pastat ei tohi liiga palju süüa, sest see on süsivesikud.
2: Ei, pastat ei tohigi liiga palju süüa, aga sa saad sealt süskari küll, aga sa pead kombineerima süsivesikud ja valke. Et noh, siin öeldaksegi, et...
3: Pastat piimaga või?
2: No näiteks, on juba parem piimasuppa.
3: Piimasupp on ideaalne toit, seal on süsivesikud ja valgud.
2: Näiteks, kui sa sööd enne trenni üli töödeldud ja rafineeritud toidud, noh, näiteks sööd sõõrikud või magus saiake või need kergitavadki sul veresuhkru ja insuliini taseme liiga järsut lakke ja siis tuleb ka kiire langus ja sellepärast sa tunned ennast väsinuna.
4: See on suhkru tõttu, mitte ainult, kui ma söön näiteks pikalt imenduvad, ehk siis näiteks täistera pastat, siis ta imendub palju aeglasemalt.
3: Ja täistera pasta ei ole hea ju.
2: Mida süüa? Kiired ja lihtsad vahepalad pärast trenni 30 minutit või 60 minutit. Banaan, mandli või maapähkli võiga. Mulle väga meeldib see, aga
3: pärast trenni.
2: Pärast trenni. Banaan taastab kaaliumivarud ja annab kehale kergesti omastavaid süsivesikuid, mida sul on vaja, Jürgen. Ja pähkli või tervislikud rasvad ja valgud hoiavad energiataseme stabiilsena.
3: Ma tahaks pärast trenni suurt portsu kartulit ja kastat.
2: Ei, pärast trenni sa võid süüa kreeka joortit või kohupiima marjade ja meega.
4: Jälle valku palju, eks ju.
2: Kookose vesi ja peotäis pähklid näiteks.
3: Ei.
2: No okei, kui seda toitvamat, siis täis teraleib muna ja avokaadoga.
4: Aga see juba meeldib.
3: See on okei. Okay.
2: See on suurepärane aeglaste süsivesikute kvaliteetne valkude ja kasulike rasvade tasakaal.
3: Mis see aeglane süsivesikude?
4: Me just rääkisime sellest, et sul ei piigi ülesse see nagu...
2: Šokolaad on kiire süsivesik.
3: Okay.
2: Täistera pasta on aeglane süsivesik.
3: Aga...
2: Avokaado on aeglane süsivesik ja rasv, eks ole, ja muna on valk. Aga on veel ahjupataat kala või kanaga või kaera, helbe, puder, proteiini, pulbri ja happu kirssidega.
4: Ossa või, see oli
2: mis viimane. Mis hapu kirss on, tähendab, et siis hapuks läinud kirss?
3: Tavaline kirss.
4: No, ta on lihtsalt hapu.
3: Ta ei ole mure.
2: Ei, no lihtsalt väike selline tähelepanek minu enda jaoks ka ja kui sa praegu oled trenni minemas ja mõtlesid, et sõid seda snickersit, siis ära üllatu, et varsti oled seal trennis natuke
4: mina
2: väsinud.
4: Ja mina pole kunagi tundnud, et ma trennis tahaks magama jääda.
3: Mina hakkan aigutama vahepeal trennis.
2: Ei, no, mul on ka teine kord tuleb väsimus. Peale trenni on nagu eriti selline väsimus tuleb
4: peale. Peale trenni, eriti kui Kert Koovit on su treener, aga ma mõtlen, et trenni ajal ma küll ei...
3: Kert ajab mind aigutama trenni ajal.
4: Ei, ma mõtlen, et no sul teeb pärast trenni tuleb ikka ramme. Nagu.
2: Ma mõnetan, mul on vahel tulnud näiteks trenni... keseb padeli mängu selline räme energia kadu.
3: Päriselt.
4: Ma just asjad, kui ma esimese trenni Gerdiga tegin ja ma olen pigem sõike, et ma olen ikkagi järjepidevalt trenni teinud aastaid ja pean ennast sükseks nagu sitkeks ja vastupidavaks, siis ma olin nii väsinud, et ma nagu füüsiliselt tundsin, et ma ei jõua isegi nagu liikuda ja mul hakkas nagu viha tekkis no, isegi natuke.
3: Nõrk.
4: Kuidas see võimalik on?
3: Said päris trenni.
2: Sa sõid midagi sellest,
4: aga no,
2: mida
4: ei oleks räägid, Andres, seda ja tõesti ma hakkan mõtlema, et kas ma mitte ei söön snickersit enne.
2: No võt, seda ei tasu teha.
3: Tahaks snickersit praegu.
2: Jah, tahaks küll. Aga kell on saanud 8:42. Oled raadioga Star FM ja meie nüüd kuulame muusikat Black & Peas ja Where's the Love on lugu, mille saame sul ette mängida. Ole ikka raadioga Star FM. Grete, Jürgen ja Andres sinuga kuni kell 10.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind . Alles hiljaaegu Eestis käinud Black Eyed Peasi kuulsime meie Where's the Love oli see lugu . Grete , Jürgen ja Andres on siin .
1: Kas Harry Potteri filme olete vaadanud või ?
0: olen ikka aja jooksul neid vaadanud , need tulid ju väga-väga hammu .
1: No siis sa tead ju seda , et oli seal selline koduhaldjas Dobby , selline väike nunnu , selline suurte kõrvadega , mäletad ?
0: ja
1: ühes osas siis Dobby ju sai surma ja Dobby maeti ära siis ühele rannale seal filmis , kui sa mäletad . ja Harry Potteri fännide survel muudeti Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahelise elektrikaabli marsruuti , sellepärast et need fännid kaebasid , et see kaabel rüvetaks siis raamatutegelase Dobby hauda
0: aga see on ju filmi haud , ega ta päriselt .
1: no raamatus jah , ja filmis samamoodi , aga kuna see rand on päriselt olemas , kuhu siis nii-öelda see tegelane maeti , siis fännid tõesti igal juhul suutsid nii palju ära teha , et see 430 miljonit naela maksev elektrikaabel , see viidi teise kohta .
0: palju maksis ?
1: 430 miljonit naela . ja see elektrikaabel kulgeb nüüd siis sealt lähedalt , aga tõepoolest nagu nad siis seda muutsid . fännid on ikkagi nagu nii suurelt olid fännid nagu .
2: ma ei ole näinud ühtegi Harry Potteri filmi , aga ma tahaks täitsa näha , sellepärast et ma tahaks nüüd seda hauda näha .
0: Need on tegelikult päris lahedad filmid ja ma olen käinud seal Universal pargis Orlandos selle Harry Potteri sellises atraktsiooni peal , selline mingi megaloss oli ehitatud . see oli ikka nagu nii võimas ja äge , aga ma mõtlen , et mõtle , milline jõud on tegelikult rahval ja siis me siin Eestis ma ei ütle .
1: oleme nõus kõigega .
0: jah , me oleme natuke nõus või siis teeme selle rahvaalgatuse , kogume 30 000 allkirja ja see ei jõua tegelikult mitte kuhugi .
1: sellest on kahju jah , aga kui sa ei ole näinud ühtegi Harry Potteri filmi , siis tegelikult ma vaatasin , et nüüd hakatakse näitama siis sellist Harry Potteri maratoni , võimalik on kinno Sõprus minna ja 28. augustist kuni 30. augustini võimalik vaadata ära kõik Harry Potteri filmid .
0: Need olid päris pikad filmid .
1: Pikad filmid , aga tegelikult ma mõtlen , et kui mina olin väike ja nüüd ma hilisema seas olen neid Harry Potterid vaadanud , mõtlesin , kui ma oleks väike olnud ja oleks näinud Harry Potteri filmi , ma siis oleks vist peast täitsa segi läinud , sest need tõesti on nagu toredad sellised muinasjutufilmid .
2: aga see on umbes nagu Sõrmuste isand , mida ma ka näinud ei ole , ma vist ükskord hakkasin vaatama , aga jäi pooleli ja ma ei oska öelda , ei köitnud mind väga .
1: nojah , aga sa ei ole võib-olla nagu selle žanri nii suur austaja , mina olen väga suur muinasjuttude fänn ja .
2: mina olen ka kõik Disney multikad olen ära vaadanud ja lapsena samamoodi . no see on ka muinasjutt , Kaunid tere koletis ja Punamütsike .
1: aga need on teistsugused , vaata Disney muinasjutud on sellised nagu Disney muinasjutud , aga Harry Potteri ja Sõrmuste isanda ja kõik need , seal on mingi teatav selline salapära . et see on nagu teistmoodi , et nad ei ole sellised lihtsalt , noh , seal on ka hea ja halb , on ju . aga need ei ole võib-olla nii mustvalged , kui on Kaunitar ja Koletis ja kõik need Disney , need bämbid ja asjad on ju . aga tõepoolest ma vaatan , 28. augustist hakkab seal see maraton pihta . ja ma olen isegi mõelnud , et võiks uuesti korra suurel ekraanil need Harry Potteri filmid ära vaadata .
2: ei no sina muidugi .
1: ja ma tõenäoliselt ma lähen ka .
2: sina oled nii suur filmisõber , et noh , kõik filmid on vaja ära vaadata , siis ma arvan , et seal läheksid teisele ringile hea meelega .
1: 25. juubel , tegelikult nende filmide puhul , mõtle 25 aastat tagasi tuli siis Harry Potter ja tarkade kivi . ja 28. august kell 17 on võimalik seda siis suurelt ekraanilt vaadata .
0: aga sa mäletad seal , kes oli Lavender Browni tegelaskuju , oli üks Jesse Gave , tema nüüd ütleb , et tema
1: ta oleks OnlyFans , on ju .
0: tema oleks OnlyFans jah , ta ütles , et teenisin aastaga rohkem kui kogu oma näitleja karjääri jooksul kokku . ja ta oli viimasel ajal ei tulnud talle näitleja pakkumisi enam ja siis tal ei jäänud muud midagi üle ja läks OnlyFansi . jah , ja raha tuleb ja ütleb , mis siis ikka , noh , teen , olen seal .
2: tead , aga see ongi , ma olen ka mõelnud selle peale .
1: OnlyFansi peale või ?
2: ei , selle peale , kuidas , vaata , me rääkisime subscriber itest .
0: ma arvan , et sa teeniksid küll .
2: jah , aga siis ongi see , et noh , ma mõtlen , mida ma seal jagan , mida mul on sellist jagada .
0: aga OnlyFansis , sa ei pea OnlyFansis mõtlema , mida seal jagada .
1: seal on väga selge , mida sa jagad .
0: seal on selgem näitad ja raha tuleb , noh . ma ütlen , mina selles mõttes , et me kuulame nüüd muusikat siin raadios Star FM ja soovime sulle ilusat hommiku jätku .

0: Vali minä võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskenda end ja liigu edasi.
4: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepaev.
5: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
6: Bon Aldar.
5: Kuidas?
6: Bon Aldar.
5: Jah?
6: Jah, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Haapsalus on hea.
11: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
12: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
13: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
14: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee
16: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
17: Maximas on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.

0: Tere hommikust. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega, see tähendab, et ohver saab kõne mõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse seda järgmist sammu tegema. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastas kandidaadine on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisel anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab 25% pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Balti riikides õhuturbe missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni ja ka selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja lõunakaare tuul puhub 2-7 meetrit sekundis. Sooja on oodata 19-25 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Ma ei tea , Jürgeniga me rääkisime sellest , aga Grete , mida sina tegid , kui oli meil selline päikesevarjutus ?

0: ole soovitatav, kui sa paned kolm paari endale ette, siis ikkagi võib tekitada sul sellised kahjustuse täitsa nägemisele.
1: See vist oleneb ka see, et kui ta nüüd see päike väga madalale juba langenud, siis see võibolla veab selle kolme päikese prilliga ka ära, aga siis kui see päikese varjus pihta hakkas mingi kella kaheksa paiku või poole üheksa paiku.
2: Poole üheksa paiku, jah.
1: Siis oli päike mõnust ikkagi veel päris kõrgele liiga ere. Et siis, on, siis oli keeruline, et oleks vaja ikka kodus keldris ühte keevitusmaski.
0: Mina mäletan seda, et lapsena klaasikillu peale tegid selle, nii-öelda mingi tahmaseks tegid selle, siis läbi selle tahmase klaasikillu sa said seda vaadata.
2: Mis ajal sa elas?
1: No, mis on klaasikillus kodus?
0: Jah. Ei, minul isa ikkagi tegi, kui mina laps olin, siis ta tegi kuidagi tahmaseks selle klaasikillu.
2: Aga ja, see võib see ka toimida. Muide, seekordne päikese varjutus toob kõigile võimaluse mõnes eluvaldkonnas taaskäivituseks ja uues ära leidmiseks. Aga mõningaid inimesi puudutab see aga hoopis intensiivsemalt ja isiklikumalt.
1: Kas hakkad nüüd rääkima mingisugusest astroloogilisest?
2: Just nimelt.
0: Ootu, ina kohe teritan kõrva siis.
2: Sest päikese varjutus lõvis on astroloogiliselt ikkagi suurt tähendust omab. Ja päikese varjutus on alati energilise ja ümberlülituste aeg.
0: Kas siis, kuidas siis keha või see...
2: Miks see niimoodi ohked, Jürgen? Tähendab, eks ole?
1: Ma ei saanud mitte midagi aru,
0: mis sa ütlesid. Ma ei küsimust lõpetada. Kuidas ma ennast siis tunnen, et see on suur nagu muutuste aeg, et kas ma tunnen siis ennast positiivselt või pigem negatiivselt?
1: Ma ei saa lihtsalt sellest aru, mis see tähendab, et päikese varjutus on lõvis.
0: Ärme küsi kahte küsimust korraga, Andres ei suuda kahele küsimusele korraga.
2: Ei suuda, jah, mul on see täielik error, aga võibolla ma teen Jürgenile paremini selgeks. Inimesed, on ju, kelle läheb sünnipäev päikese varjutuse päevale, sellest saad aru,
1: okay,
2: see saad aru. See on, see või leiab aset päev enne või pärast enne, pärast, eks ole, oled ilmselt keset väga suuri elumuutusi, kus üks pikem peatükk lõpeb ja uus pikem peatükk algab, eks ole. Ja kui midagi tahab varjutuste perioodil elus teatud suunas liikuma hakata või vastupidiselt hoopis liikumise lõpetada, tuleb seda protsessi usaldada. Ära hakka niimoodi vastu niimoodi, nagu sina, vaata, sulle ei ole seal sünnipäeva, siis sa kohe arvad, et see ei puuduta sind, eks ole, ja tõenäoliselt ka ei puuduta. Aga astroloogia on päris iga, mul hakkas endal kõige praegu.
0: Iga. Lõpet ära, astroloogia on väga põnev, see, et sa loed päikese varjutuse kohta kolm lauset,
2: ma ei tea,
0: see on
2: iga,
0: siis see ei ole kogu astroloogia, Andres.
2: No jah, ma loodan, et need inimesed, kelle nüüd sünnipäev oli sellel päeval, et need elumuutused tulevad, aga ainult positiivsed.
1: Muideks, kui sa ütled Kreetele näiteks selle, mis kellast sina sündisid ja mis kuupäeval, siis ta võib sulle ette lugeda täpselt.
0: Ma hakkan kohe rääkima, mis su tõusumärk on näiteks. Ega Andres, ma tahaks väga teada, mis su tõusumärk. Sa oled muidu jäär või sõnn, kumb sa olid?
2: No võtta hakkab juba selles
0: no, pihta, eks ole.
2: No, jah.
0: No,
2: miks sa arvad, et sõnn on? Mis sõnnidel viga on siis?
0: Ei olegi.
2: No võt, sellepärast ma olengi jäär ja ma tahtsin teada.
1: See siis see tõusumärk üldse on.
0: Tõusumärk on.
2: Näe, vaata, mul ka tõusab praegu märk. Näpudes siin ülesse. See vä?
0: Ma hakkasin täitsa otsima, et kus see tõusab. Ei, see on vikem lugu. Lihtsalt,
2: see on ka messengeris mingi märk nagu pöidlamärk.
0: Ei, see on tegelikult sinu teine, just kui teine päikese märk. Selles mõttes, et see mõjutab siin peaaegu sama palju. Näiteks, mina olen veevalaja, aga minu tõusumärk on lõvi.
1: Kas sul on kaks tähtkujus?
0: Noh, nii öelda, tegelikult ei ole. Andres, lõpeta. Aga natuke nagu on ka. Aga sa pead ikkagi oma sünni kellaaja ja sünni koha saama paika, et seda tõusumärki ja ka muid märke, ega tõusumärk pole ainus asi, mida vaadata sealt saab.
2: Kas tegelikult võib inimesse ka kõik 12 tähemärki panna? Üks on tõusumärk, üks on alla minungu märk ja siis on keskele märk ja paremale märk ja vasakule märk. Ja.
1: Kas see on nagu see, et kui sulle ei sobi?
0: Milles su Veenus on?
1: Oh, asi.
0: No, minul on veevalajas näiteks Veenus. Ja.
1: Aga no. Pluto, kus su Pluto on? Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas see on nagu see, et kui mulle ei meeldi enda tähtkuju, siis ma mõtlen endale paar teist tähtkuju juurde.
0: Teate, te võite naerda, nii palju te naerate.
2: Siis sul on tõusumärk. Just. Kui sa tahad olla tõusumärgis neitsi, siis ole.
1: Ei, no see ei ole nii, et kui sa tahad, vaid see oleneb
2: vabandust,
1: sellest,
2: Andres,
1: et...
2: Ma lihtsalt, noh, jah.
1: See oleneb sellest, mis kellast ja mis kuupäeval see sündis. See ole nii, et sina ise valid endale tõusumärgis, üks asja ei ole olemas.
2: Ei, ma saan sellest kõigest aru.
1: Aga
2: olgu sul märgid, millised tahes. Meie jätkame igal juhul oma hommikuprogrammi Shannoni ja Grete Baiaga. Mina ei tea, mis märgid neil on, tõusumärgid, aga igal juhul nemad tegid loo Polaroid ja just seda lugu mängimegi sulle siin raadios.

0: eli seikluskeskusessa seikältä iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Mu emakeel on hispaania keel.
7: Minu emakeel on eesti keel.
8: Minu emakeel on vene keel.
9: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
10: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
11: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Ben & Jerry's jäätised alates 350 grammi, ostes korraga 2, maksad ainult 7 eurot ja 50 senti, ja Herkus smoothid 250 milliliitrit, ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
14: Hea, aga odav. Prisma.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
15: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
16: Koop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokad.ee.
17: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
18: Must miljoon elektrivärki!

0: sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm , sind tervitab Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust . mitut keelt te valdate muidu ?
2: Kahte äkki või ?
0: Kuidas sa ütled , valdan , ma valdan vist ainult , ma ei valda ühtegi keelt .
1: no arvan, eesti keel ikkagi on enam-vähem .
0: ei no ma räägin enam-vähem eesti keelt , aga ma ei arva , et ma räägin perfektselt seda .
1: räägin enam-vähem .
2: enam-vähem .
0: no vaata aga... , mina olen raadios mingi muu asja pärast . kuidas Maris Kõrits reedel ütleski , et mind on nii palju , et ma olen nagu 6 last ühe lapse sees . et aga tegelikult ma olen tore inimene , seda ta ütles ka . aga lihtsalt ma mõtlen , et mul on mingid muud mul on kindlasti ei ole see sulaselge eesti keel .
2: aga kui ma praegu mõtlen , et siis ma saan hakkama eesti keeles ja saan hakkama inglise keeles rohkem tegelikult ma ei saaks öelda , et on nii , et ma võin vabalt rääkida . ma olen küll õppinud saksa keelt .
1: kas te vene keelt kumbki ei oska ?
2: ma ei ole kunagi vene keelt õppinud .
0: ja nii ka pariparuski .
2: ja ma sain valida saksa ja vene keele vahel , võtsin saksa keele ja ei oska ka saksa keelt .
1: ja huvitav on see , et mina õppisin nii vene kui saksa keelt ja ma ei räägi mitte kumbagi .
0: ja ma õppisin inglise keelt ka ja it's no problem , my name is Andres ja how are you ja where I go .
1: no ja ära sa ei eksi , ütleme niimoodi .
0: ei , ma saan enam-vähem hakkama . ja minu inglise keel on nii
1: altasemel .
0: Selles mõttes ma suudan kõik sõnad tõenäoliselt ära rääkida , lihtsalt ma ei pane neid õigetesse järjekordadesse ja käänded on vale , et ma ütlen Gretele hi ja Jürgenile she ja
2: midagi valesti ei ole .
0: No lihtsalt vastupidi onju . aga
1: tõestame vastupidi siis .
0: ja kui sa oled restoranis , et ütled I would like to order või I want to order .
2: You want always .
0: jah , I want always . aga ma pean ütlema , et mul on paar korda sõpradega olnud niimoodi , näiteks just Aasias . Tuleb meelde , kui ma härra Leplandiga seal olin , siis tema inglise keel on nii perfektne , et ta vuristab selle seal ette ja inimene saab absoluutselt aru ja siis ütleb , Andres , räägi ise ja siis ma ütlen , hakkan ise noh , hello my friend , I want to go there ja siis
1: kõik saavad aru .
0: perfektne .
2: aga ma olen aru saanud , et vähemalt Tais on küll see , et sa peadki rääkima niimoodi nendega inglise keelt , sest ma olen kunagi suhelnud Tai saatkonnaga koroona ajal , kui oli vaja neid mingisuguseid teste ja kui sa hakkad nendega rääkima sellist nagu inglise keelt niimoodi nagu soravalt , siis nad lihtsalt nagu vaitlevad , ei ütle mitte midagi ja siis sa peadki hakkama seda Andrese inglise keelt tegema . Ja siis on kohe , kõik on selge , kõik on arusaadav , kõik on , toimib , asjad hakkavad liikuma .
0: ma peaks hakkama seda Aasiasse minejate inglise keelde kursusi tegema .
1: jälle muudus raha teenida .
0: aga on üks ootamatu oskus , mis hoiab muide aju aastaid nooremana ja see on võõrkeelte õppimine .
2: ma täitsa usun seda .
1: see kaitseb täiesti Alzheimeri ja teiste ajuhäirete eest ja ma arvan , et see ongi see aju nagu arendamine , mis aitab kaasa , aga ma olen ka aru saanud , et keele selline nagu andekus sõltub hästi , see on ka , ma arvan , et kuidagi nagu inimeselt erinev , et mõni ongi väga andekas keeleõppeline ja teine ei ole üldse . ja mõni ütleb , et ma Duolingoga 2 kuud õppisin , ma ei tea , itaalia keelt ja siis ta räägib nagu soravalt , onju .
2: ma umbes 1,5 aastat tagasi panin Duolingosse sisse , et ma tahan hispaania keelt õppima hakata . ja nüüd ta nädalas korra meenutab või tuletab mulle meelde , kas nüüd hakkad
1: ? aga millal hakkad siis ?
2: kunagi vajutasin .
1: mina õppisin Duolingos hispaania keelt muide jumala pikalt , mitte midagi ei osanud .
0: aga muide , hispaania keel on ülilahe , ma tegelikult väga tahaksin hispaania keelt osata , aga jah .
1: tead , sul ikka peab praktika olema kõrval ,
0: et . ma just tahtsin öelda , et see peaks kuidagi siis nagu päriselt nagu .
2: tegelikult sa pead ikkagi suhtlema selles keeles vähemalt mingil määral , muidu jah , sa võid õppida mingeid sõnu ja asju ja teha mingisuguseid reegleid endale selgeks , aga kui sa ei vestle , siis tegelikult see ei tule .
1: minu ChatGPT soovitas , kuna ma rääkisin , et ma tahaks võib-olla itaalia keelt õppida mingi hetk , siis ta ütles , et ma võiksin vaadata Youtube'is mingisuguseid neid videoid , podcast'e , mis iganes kuulata , et see on ka natuke nagu selline harjutamine .
0: tuleb meelde kohe Jukka Toijala või appi , ma ei oska ta nime öelda , oli Eesti korvpallikoondise rahvustreener , kes ütles , ta kuulas raadio Star FM hommikuprogrammi väga pikalt ja õppis niimoodi eesti keelt .
2: aga nüüd ta oskab ainult vigast eesti keelt .
1: sest et ta kuulas Andres .
0: ei , ta oskab , jah , ta oskab minu sellist puist eesti keelt . aga meil on siin ju hästi ja me läheme oma hommikuprogrammiga edasi . vaatame .
1: õppige keeli .
0: vaatame jalgpalli MM-ile korra veel peale , sellepärast see Shakira ja Burna Boy lugu Die Die on just tehtud jalgpalli MM-i jaoks ja seda lugu me sulle nüüd pakume .

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakli ja rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Nutikad hinnad ka raudas. Domoletti kontoritool 59,90. Reguleeritava kõrgusega töölaud 69,90. Ja A4 kontoripaber 3,49 pakk. Ostaga ka raudta.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: raadioga Star FM oled , hommikuprogramm on sinuga koos . Grete , Jürgen , kuidas esmaabiga teil on ? Olete kunagi mõnel koolitusel , ma mõtlen , käinud ?
1: Ma mõtlesin , kas ma olen esmaabi saanud kunagi .
0: No, me võime ka sellest rääkida , ma ei tea , kas sa oled
2: saanud . me kõik oleme esmaabi saanud mingis mõttes ju .
0: No, ma usun küll , jah .
1: Ma olen seda esmaabi koolitust teinud mitmel korral , aga kui sa nüüd ütled mulle , et ma peaksin seda uuesti tegema , et kas ma oskan , ma ei ole kindel .
2: Minul on selles mõttes spikker olemas , et minul on telefoni notes'ides , kuidas teha kunstlikku hingamist täiskasvanule ja kuidas teha lapsele , on olemas , sellepärast et mis iganes juhtub , siis ma saan selle lahti võtta ja anda esmaabi , kui vaja .
1: Mina tean seda , et see tuleb mulle meelde , et on olemas üks muusikapala , mille järgi tuleks siis seda südame stimulatsiooni teha ja minu arust oli see Stayin' Alive . Ja see pidavat olema siis nagu väga õige nagu rütmiga , et selle järgi , et ümise seda
2: kaasa . Aga sa pead ka teadma , mitu korda , mida ja kuhu puhuda .
1: Ei olnud , Andres , sa ei tea seda , peaks olema õige ju .
0: tean , jaa , ei , on küll , paljusid lugusid on selle õige rütmiga , et saab teha , aga seesama , mis sa ütlesid , seda on ka õpetatud .
1: Skuuter on liiga kiire igal juhul .
0: nojah , aga tead , tegelikult mina olen palju juba sellest päästesse töötamise pärast seda esmaabi saanud ja tegelikult on üldse kõige tähtsam see , et sa üldse pumpad . Lõppude lõpuks see rütm ei pea nüüd täpselt 100% sajast olema , aga see , et sa tegeled südamemassaažiga , see juba on väga oluline , kui sa saad teada , et ei , absoluutselt ei pea . See ei ole üldse enam nii oluline , vanasti me teadsime seda , et kohe suust hingamist ja nii edasi , seda ei pea . Oluline on , et sa pumpad , teed südamemassaaži , et seda sa võiksid vähemalt osata ja seal midagi tegelikult karta ei ole , see teadusetu inimene sulle kallale ei tule ega sind kuhugi puu otsa ei saada .
2: aga kas roided lähevad katki ?
0: Võivad küll ja lähevad väga lihtsalt .
1: ma just
0: väga
1: lihtsalt tahtsingi lähevad. Küsida seda , et kas see ei olnud mitte see , et seda peab päris tugevasti tegelikult tegema ?
0: Suhteliselt jah , muidu ei ole sellest väga kasu , see , et roided lähevad katki , see on täiesti tavapärane ja sellest ei juhtu mitte midagi hullu . Ma olen ise oma käe all roided katki vajutanud .
2: sa tunned seda ?
0: ikka tunned , aga ja vahel ei tunne , vahel on kogemata , see oleneb täitsa inimesest , aga sa ju ikkagi teed seda ju ainult ühe eesmärgi peale , ega need roided lähevad suhteliselt kergelt katki tegelikult .
2: kas sa oled Andres inimese elule tagasi toonud ?
0: jah , olen küll , olen küll .
2: kas inimene teab ka seda ? et see olid sina ?
0: ei , ma ei tea , kas ta nüüd niimoodi , kas mina olin , aga ta teab , et see on meie päästemeeskond , jah , seda küll ta teab , ma usun . aga miks ma sellest räägin , ma räägin sellepärast , et kuidas ikkagi tegutseda õnnetuspaigal või kuidas aidata terviserikkega inimest , et on siin viimasel ajal tulnud uudiseid , kuidas nähakse , et inimene on pikali maas , sõidetakse lihtsalt mööda , kõigil on suva , küll ta mingi jota on pargipingi peal , siis tegelikult tasub ikkagi kas või ise jalutada ja näed , keegi magab pargipingil , no aga vaata , kas ta siis magab , selles mõttes , mis seal siis korra teda sakutada on , küsida , kas kõik on korras , kui raske see saab sinu jaoks olla . et väga tihti on inimesed lihtsalt isegi mõni vana inimene , kellel on hakanud halb , ta veel suudab toimetada nii , et ta läheb sinna pingi peale ja siis ta ühel hetkel läheb sinna pikali . inimesed , mingi joodik magab . no aga see ei pruugi alati nii olla .
1: kui mõni inimene lihtsalt pargis pikutab ära , kohe võib-olla seda südamestimulatsiooni ka tegema hakkab .
0: ei , seda
2: mitte . siis , kui ta on ikkagi
0: sa ikkagi tead , vaata , mina ütlen , et sa tunned ära selle , kui sa pead seda hakkama tegema , sest kui inimesel on pulss seisma jäänud , ta kuidagi on natukene , ma ei oska teile seda seletada , aga ma tunnen ära , ma vaatan peale , ta on nagu , inimene muutub nagu nukuks , ma ei oska öelda .
2: sa saad aru , et seal
0: ei
2: ole elu .
0: Ei , noh , siis ei ole mõtet ka teha , mis sa siis seal ravistad .
2: ma mõtlen , et ärkaks üles lihtsalt .
0: Selle jaoks on teised nipid , aga ühesõnaga pannakse südamele kõigile , et abi on vaja otsida ka siis , kui kellegi käitumine näib kummaline , tavapärasest erinev , isegi kui muid erilisi tunnuseid polegi . näiteks on inimene justkui segaduses , ei saa normaalselt rääkida või liigutada , eks ole , sisetunnet , et midagi valesti on , tasub usaldada ja meil on olemas telefoninumber 112 , kus sa saad oma mure ära rääkida või 1220 on see perearsti infoliin ka , et sa saad sealt ka nõu küsida , et no ma näen , inimene praegu on niimoodi , kas te suudate mind aidata ja tegelikult , kui sa ei oska südamemassaaži või esmaabi anda ja sa oled selle inimese juures , kes abi vajab ja kiirabi tuleb , ei ole kohe kohal , siis samamoodi 112-le helistades nad suudavad sind valvearstiga ühendada , kes telefoni teel juhendab sind , kuidas teha , kuidas see kannatanu panna , kuidas tema nägu keerata , kuidas tema suu avada , tõsta natukene tema lõuga ülespoole ja kustkohast teha südamemassaaži , nii et ma tahaks seda südamele panna , et kes tahab pikemalt lugeda , on tervis+.delfi esmaabi selline artikkel olemas , kus spetsialistid räägivad , et kuidas võiks inimesi märgata end ümber . ilus mõte
1: ju. Väga õige, jah.
0: Aga praegu meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi ja vaatame korra nädalavahetusel otsa, mis meid nädalavahetusel ees ootamas on.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm ongi jõudnud lõpusirgele ja nädalavahetus on ees ootamas , sest täna on reede , sõbrad .
1: me rääkisime hommikul Laada kalendrist ja ma mõtlesin seda , et Andres , sinu juures toimub ka jube palju kogu aeg , aga kas sa,
0: minu juures ei toimu midagi .
1: ei no sinu juures kodus Rakveres .
0: no see on minu sõpradel , no kohvikute päev oli , kus inimesed said mu hoovis käia , mulle raha tuua ja süüa head ja paremat .
1: aga kas sa ei mõtle , et sa võiks oma nagu tavalise nädalavahetuse ka Laada kalendrisse panna , et raha teenida ? no lihtsalt , et nagu vahel nagu teed paar kohvi inimestele raha eest .
0: ei , ma mõtlesin no. see , tead , ma ütlen , see kohvikute päev , mis me tegime , see oli tegemine . see on ikka selline kolm päeva tööd . Ikkagi esimene päev see kõik ülesseadmine ja söökide tegemine ja ettevalmistused ja teine päev kohviku pidamine , siis kolmas päev koristamine ja neljas päev veel koristamine ja viies päev tuleb veel koristaja ka . et see on selline , noh , see oli ikkagi , nõuab palju .
1: sina võtad ka suurelt ette , ma vaatasin , et sul olid seal kõik lauad ja asjad ja kõik .
0: no aga kuidas siis ma peaks tegema ?
1: ma ei tea , lihtsalt ma mäletan kunagi , kui kohvikute päev alustas Hiiumaal aastaid-aastaid tagasi , sealt see alguse sai , siis ma mäletan esimesel kohvikute päeval oli nii , et sa saidki käia inimeste hoovis . keegi ei teinud oma kodust mingit erilist restorani või kohvikut , vaid võeti ahjust välja plaadikook , see pandi kuskile keset lauda maha ja siis väikese raha eest sai siis seda õunakooki osta .
0: tehakse siiamaani ka nii .
1: see oli päris nunnu . ja mingil hetkel see kasvas nii suureks , et kõik hakkasid teineteist üle trumpama ja siis oli see , et kes teeb päris kohviku ja kõik need asjad , et .
0: minu eesmärk ei olnud mitte kedagi üle trumbata , vaid teha lihtsalt selline kodukohvik , kus inimestel on mõnus ja hea olla . tuled , istud sinna laua taha , vaatad basseini poole , kuidas vesi virvendab ja DJ mängib sulle mõnusat sellist house'i põksu ja siis lihtsalt chill'id .
2: ma ütlen korra seda , et tegelikult ma nägin ka uudist , noh , ma ei tea , mina seal kohvikute päeval ja Andres sinu juurde jõudnud , aga ma nägin uudist , et esimest korda ajaloos jäi tegelikult Andres Puusepp kui üritusega plussi .
0: jah , tõepoolest .
2: mis on tegelikult ka suur asi .
0: on , see on väga suur asi , aga kui ma nüüd , kui need kõik sõbrad , kes mul abis oli , ma neile need nagu tänutäheks väikese koosviibimise teen , siis ma olen ikka miinuses.
1: Räägi Andres siis , mis sul sel nädalavahetusel toimub , et
0: sel nädalavahetusel
2: kulutad ära kogu selle
0: tead , kui mina päriselt lähen no, , mina lähen Urissaare kantrile , seal on Urissaare kantrifestival . minul abikaasa on käinud seal ikkagi aastaid ja aastaid ja eelmisel aastal me veel Jürgeniga juhtusime kuskil õhtute peale , seda ma sõitsin talle lihtsalt sinna järgi .
1: mäletan .
0: ja siis juhtus niimoodi , et ma jäin sinna , auto jäi ka sinna ja ma olin nii lummuses , päriselt , see on nagu .
2: seda nimetatakse lummuseks nüüd tänapäeval jah .
0: tead , aga ma ütlen ausalt , kui palju on need korraldajad vaeva näinud , iga detail ja üldse see kogu see vibe ja see oli välja müüdud . ja
2: see
0: eile tuli ka uudis , et viimased 100 piletit , ma ei tea , mis nüüd tänane seis on , aga tõesti , me lähme kahe sõbraga , võtsime karavani ja lähme täna sinna , ööbime seal kämparis nii-öelda ja siis tuleme homme tagasi . et ma olen jaa , hästi teevad see Urissaare kantri ja mulle seal väga meeldib , et need pererahvas on hästi sõbralikud ja käivad ise seal ringi ja oma põhimõtteliselt koduhoovis teevad nagu kodukohvik , aga inimesi on tuhandeid .
1: huvitav , Grete , et sina kui ikkagi kantrifänn .
0: jah , et sa täna ei tule meiega , meil autos ruumi on .
2: no ma tegelikult tuleksin , aga ma pean homme minema ühe sellise toreda kaaspäevajuhiga , kes istub minu vasakul käel , pean minema juhtima ühte päeva , ühte
0: aga jõuad , sealt tuled ju .
1: pärast seda jah .
2: nojah , see on
0: ju alles ülehomme , mitte homme . aga ülehomme lähen kodulinna , tuuakse kätte sellised artistid , keda peab ikkagi minema vaatama , Nublu no. , Vaiko Eplikos Eliidiga ja ka Sadu ja lähen siis Vallikääru seda kontserti vaatama , ega seal on ka nende piletitega , kuulsin , et hakkab tuugaks minema , et päris palju inimesi tuleb ja lubab ju täitsa OK-d ilma ka .
1: sooja ilma lubab tegelikult nädalavahetuseks jah , võib-olla siin-seal päikest ei näe , aga see ei tähenda midagi , tundub , et kõige hullemat sadu ei ole ja kraadid on , temperatuurid on väga head .
0: kõige hullemat sadu ei ole sadukontserdil .
2: kes täna mõtleb , kuhu minna , siis ma tulin ikkagi Laada kalendri lehele ja ma vaatan , et nagu Haapsalu Viljakuu laat täna täiesti olemas , samamoodi Pärnu Augustikuu laat ja miks mitte Kohtla-Järve suvelaat . ja kui sa ei taha Tallinnast välja minna , siis Mööblimaja Keskuse tänavaturg laat ka ootab .
0: ilusat nädalavahetust , Jürgen , ilusat puhkust , Grete , ilusat puhkust , esmaspäeval olen mina siin raadios ei tea kellega , aga kellega ikkagi olen , nii et kuuleme siis juba esmaspäeval .
1: tšau .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa . Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima .
2: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
3: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli üheaastane . väike Lotte .
4: erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
5: kus me oleme ?
6: Kaarklassis .
5: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
7: broneeri kohe kaarklass.ee .
8: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
9: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
10: Selveris on koolilaat . tule laadale . hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti . selle nädala hitt Bauhofis . männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49 . grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 . osta bauhof.ee .
11: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
12: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 49 senti , lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89 . Lidl , alati väärt .
13: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisemööblit , tekkidelt , patjadelt , madratsitelt , kardinatelt , hoiukastidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
14: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. telli Rimi.ee .
15: täna päeval on oodata pigem sellist selget ilusat ilma . Pärast lõunal võib ainult väga üksikutes kohtades hoovihma tulla . ja täna on sooja 19-25 kraadi .
16: parim Eesti muusika .
17: me pole narko , kes see

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: On 9. Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin,
2: see...
3: Ei, see katkes ära, nii sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Maxia Moritz seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sea kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valioatleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
3: Raadio Star FM.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
3: Linn hõõgub öistes tuuled.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma
2: kuulsin,
3: et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

Madonna, Lady Mary Lott, yes. Tulla Reverend Kristalla, häbelik hos kaapsusest. Pilleri, pilleri, kohtumeme täna siin, õhtusinas laternat.

Penny nurkka veab. Ja enne surma

0: tere hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
2: No siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kustan, see... Ei, see katke sõnadeks, jõuke kisaleks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
6: Raadio Star FM, Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, see... Ei, see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti.

linnas, nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39 ja Santolino Extra Neitsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata!
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Star FM. Eesti

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: On 9. Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, see... Ei, see katke sõnadeks, jõuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L047. 08.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49 kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99 soodsad hinnad A1000 Marketis
4: Raadio Star FM Eesti

yölkin imen. Mä se sama Thomas, kesu juurde Roomas, näinä, koomas, käinä. Nopole ollina, ennen restorani lavalt, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloil. Tervitus nimellinen, se kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullain.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: No siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäe, mis siit kohe me. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, nii, siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: tere hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupä, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, nii üks sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
6: Maksima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maksima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.

0: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
1: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas see intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
5: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela. Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb. Mis sa ütleb meile?
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see ei see katke sõnadeks, siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-es. Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Ricas, asan yung mikke. Halaitse heringas, vel maitse naitike. Kui etskert proodi saab, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seae kaelakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust valio atleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
2: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva, aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit, või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts. On või?
1: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, eks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnale.
4: Radio Star FM Eesti.

0: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Kuula, mis räägib silmaviir. Kuula.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit koeb. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb

0: niimoodi välja.
1: Ma
2: kuulsin,
1: et see kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
3: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis, Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupä, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see... Ei, see katkes ära, teeks juhke kisaleks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Raadio Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuube, mis siit kohe me. Jürgen ütleb, nii, mis sa ütle meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: On 9! Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, nii sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lotto.

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile. 9. märts. On või?
0: Jaa!
1: On 9. Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, et see... Ei, see katkes ära, teiks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuube, mis siit kohe me. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või?
0: Jaa!
1: On 9. Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kusin, see... Ei, see katkes ära, teeks juhke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuube, mis siit kohe me. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile.
3: 9. märts. On või?
0: Jaa!
1: On 9! Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga kus see... Ei, see katkes ära, nii sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sest üks nägemus koi tahab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loetu.

Sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüü.

0: tere hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
2: Õnnela. Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile.
3: 9. märts.
1: On või? On üheksas! Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see... Ei, see katkes ära, teeks sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot?
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Noore FM, Eesti parim Eesti muusika.
1: On jälle aeg selg sirguli.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun.
1: Hommikust.
2: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
1: Jaa.
2: Kuidas nimi?
1: Õnnela.
2: Õnnela.
3: Õnnela. Siit tuleb küll mingi õnne.
2: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe me. Jürgen ütleb, mis sa ütle meile.
4: 9. märts.
2: On või?
1: Jaa.
2: Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
4: Ma kustan, et see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
3: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
5: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Yhel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...